نمیتونم خوابت کنم، دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی؟ آتیشه ای عشق و شاید دوست داری خاکستر کنی، دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم

0: قلب های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات از راه اندازی مسابقات قهرمانی خلق ایجنت های هوش مصنوعی خبر دادند. ولیعهد دبی هدف از راه اندازی مسابقات را تقویت توانمندی های انسانی و فراهم نمودن امکان استفاده بیشتر مردم از فناوری های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی دانستند. مسابقات قهرمانی ساخت عامل های هوش مصنوعی تحول مهمی در مدل این رقابت ها به شمار می رود. در این دوره تمرکز از توسعه برنامه های دیجیتال به ایجاد سامانه های مستقل مبتنی بر عامل های هوش مصنوعی تغییر خواهد کرد. و در راستای اجرای قانون شماره 4 سال 2026 درباره ساماندهی سکونت و مدیریت مسکن‌های اشتراکی در دبی، شهرداری دبی راهنمای الزامات برنامه‌ریزی و ساخت و ساز برای مسکن‌های اشتراکی و مناطق مجاز را منتشر کرد. این راهنما به عنوان مرجع جامع الزامات و استانداردهای مربوط به این نوع اقامتگاه‌ها را مشخص می‌کند. این سازمان تاکنون بیش از 44 منطقه مورد تایید چون السوق الکبیر، الرأس، الورقا 1، البرشا 1، المرقبات و الرقه 1 را برای استفاده از ساختمان‌ها به عنوان مسکن اشتراکی تعیین کرده است. در خبرهای بین‌المللی، فرانسه استفاده از نارنجک‌های شوکر توسط پلیس برای کنترل اعتراضات دانش آموزی را که سراسر کشور را فرا گرفته با حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دست یک نوجوان 15 ساله در اوایل این هفته بر اثر انفجار قطع شد. لوران نونیز وزیر کشور فرانسه اعلام کرد تا زمانی که جزئیات حادثه روز دوشنبه در شهر لانس مشخص و روشن شود، استفاده از این نارنجک‌ها متوقف خواهد شد. درباره نحوه وقوع این حادثه روایت‌های متفاوتی از سوی معترضان و مقام‌های رسمی مطرح شده است. اعتراضات و اختلال‌ها روز گذشته نیز ادامه داشت و بیش از 500 مدرسه به طور کامل یا جزئی در این کشور تعطیل شدند. در خبرهای ورزشی، باشگاه آرسنال به طور رسمی اعلام کرد که سرمربی اسپانیایی این تیم قرارداد جدیدی امضا کرده و به همکاری خود با توپچی‌های لندن اعزامه خواهد داد. آرتتا که از سال 2019 هدایت آرسنال را به عهده دارد، در سالهای اخیر این تیم را به یکی از مدعیان اصلی فوتبال انگلستان تبدیل کرده است. وی پیش از این نیز قراردادش را در سال 2024 تمدید کرده بود و قرارداد جدیدش حضور وی را در آرسنال تا سال 2030 تضمین می‌کند. و ما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
3: رادیو شما، صبح شما با حنان.
4: به به، سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. محمد طاهر رو میشنویم. دوراهی، خیلی خوش اومدین.

0: پیش دلم.
1: محمد طاهر دوراهی، سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. صبح پنج شنبه شد، وای چقدر زود گذشت این هفته، برای شما زود گذشت یا دیر؟ خب دیدی که این موقع به یه نفر میگه آقا این هفته چقدر زود گذشت، میگه وا واسه من که اینجوری نبود، واسه من که خیلی دیر گذشت. خلاصه بستگی داره ها، بعضی آدم ها اون هفته بهشون انقدر خوش میگذره که احساس میکنن زود گذشته، بعضی موقع اون هفته شاید یه خورده برای شما سنگین تر از هفته های دیگه بوده، واسه همین دیر میگذره. خلاصه بهتون بگم اگه این هفته یه کوچولو دیر گذشته، هفته دیگه ان شاءالله بهتر خواهد بود. عزیزان دل صبحتون بخیر، و از همه چی مهمتر که تولد داریم. بله تولد مهری های عزیز، که این ماه پر از مهری ها و همه مهری های مهربان، بریم تولد رو تبریک بگیم.
2: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
3: تولدت مبارک.
1: بله سلیمه جون میگه تولد دو تا دختر عزیز و دوست داشتنی رو میخوام تبریک بگم، خواهرم لعیا جان و محیا جان. بله دو تا مهرماهی قشنگ خانوادمون رو تبریک بگیم از طرف خالت سلیمه و میکائیل جان، تولدت مبارک لعیا و محیا، فکر کنم دو قلو هم. تولدشون مبارک باشه، بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم، همیشه لبخند و لبای قشنگشون باشه، همیشه خوشحال و خندان.

0: بله افشین بمون کنارم. کتی عزیز میگه بچه ها دارم میرم مدرسه، سریع پیامو بخونیم. بله 4 تا دختر خوش‌ذوق و دوست داشتنی دارم میرم مدرسه، الان تو ماشین نشستن. و بنیتای عزیز، هلمای عزیز، زوهای عزیز، آتریسا جان، تولد نداری ولی بچه ها دارم میرم مدرسه، روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنیم، امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره امروز تو مدرسه. و همه با هم دیگه میریم مدرسه 4 نفره، چه خوش میگذره. چه خوش میگذره آدم 4 نفره بره مدرسه، خیلی خوش میگذره. خب امیدوارم بچه ها همه دارن میرن مدرسه حسابی روز خیلی خوبی داشته باشن. من پیام های صبح، پیام های مدرسه زیاد میاد، واسه همین من همیشه اول پرایوریتی من بچه ها هستن اول صبح، چون بچه ها با ذوق و شوق رادیو روشن میکنن و دوست دارن که اسمشون رو بشنون. و بله بنیتای عزیز، هلما، زوها، آتریسا جان، از طرف کتی عزیز که پیام فرستاده، بچه هم دارن میرن مدرسه. خب اما دوستان عزیز گل ما و بچه ها خیلی پیام دادن و در مورد برنامه های دوبای فیتنس چالنج هم خیلی برای ما پیام فرستادن که ما چه برنامه هایی بذاریم، چه ورزشی رو انتخاب کنیم. و خیلی از خانوم های عزیز گفتن یه مثال یه ورزشی بذارین که ما هم شرکت کنیم، فقط به فکر آقایون نباشین. نه ما این کارو نمی‌کنیم. انشالله حالا ما ببینیم که چه ورزشی مناسب کایت بیچ هستش، که چون برنامه در کایت بیچ خواهد بود و برنامه ها و ورزش هایی که ما میتونیم اونجا برگزار بکنیم انشالله یکیش رو انتخاب میکنیم و سعی میکنیم که حتما یه جوری باشه که همه بتونن شرکت کنن. بریم سراغ سامی بگی بدادر.
1: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بله دانیال عزیز هم داره میره مدرسه با آقا دانیال عزیز. سلام و صبح بخیر شبنم عزیز. بله سمانه جون هم نوشته با روشا و الیا داریم میریم مدرسه، صبحمون با رادیو شروع کردیم، کار بسیار خوبی کردی. یلدا و یزدان هم تو راه مدرسه هستن، خیلی خوشحالن.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بله، سما بانو هم تو راه مدرسه، چه عکس قشنگی، مرسی. صبح بخیر دوستان، موین زد رو میشنویم، پایم باش. من که هستم، شما چطور؟

بله پایم باش با صدای معین زد. اما ظاهرا هواشناسی امارات یه خبرایی از بارون داده، ولی صبر کنی، هنوز نمیخواد چترتون رو بیاریم بیرون، چون فعلا مرکز ملی هواشناسی امارات احتمال بارش های پراکنده تو بعضی از مناطق دبی، که نه فقط مناطق امارات، کلا داده. و ولی چیزی که این چند روز بیشتر باید منتظرش باشیم، رطوبت، مه و هوای نیمه ابری هستش. جالبه که امروز پنجشنبه 8 اکتبر دمای دبی حتی ممکنه به 43 درجه دوستان برسه، ولی احتمال این که بارون بعضی از جاها باشه هست، ولی فکر نمی کنم به سمت دبی بیاد دوستان. فعلا با رطوبت و مه و هوای اینجوری با یه کوچولو عادت کنیم تا انشالله هوای خورده بهتر بشه. دیروز انقدر همه میگفتن چی کار کنیم این هوا کی بهتر میشه، انشالله میشه یه خورده صبر و تحملمون رو زیاد کنیم. تولد زیاد داریم، انشالله حالا تولد دارم تبریک میگم. سهراب پاکزاد مومشکی رو بشنویم.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب بله دوستان، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره امروز و پیام های بچه ها که خیلی هر روز صبح میاد با عکساتون. مرسی، دمتون گرم، مرسی. اما عزیزان دل از شارجه به دبی که هر روز ترافیک داریم، به خدا دیروز خود من تو ترافیک بودم، یاد همتون رو کردم و فهمیدم چقدر بده. من تو خیابون الوست تو ترافیک گیر کرده بودم و میدونم خیابون الوست خیلی شلوغ میشه. امروز هم همین جور از همین الان شلوغ شده. مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. امروز فقط میخوایم در خبرها از هوش مصنوعی و AI صحبت کنیم که چه کرده، خصوصا روز گذشته ولیعهد دبی سمو شیخ حمدان به محمد بن راشد آل مکتوم یک برنامه خلاقانه رو به نام ایجنت های AI راه اندازی کردند که در واقع میتونن داوطلبان برای اینکه این به صورت ایجنت های AI فعالیت کنن و راه حل های هوشمند و نوآورانه ای رو ارائه بدن، در این مسابقه شرکت کنند که جایزه ای به ارزش 2.5 میلیون درهم هم براش در نظر گرفته. در 4 کاتگوری هم میتونن شرکت کنن. در خبر دیگه، باز در ابوظبی یک برنامه بزرگ آموزش هوش مصنوعی رونمایی شده که در اون مهارت های 20,000 کارمند دولتی تا پایان سال ارتقا پیدا میکنه، یعنی برای آموزش کارمندهای دولتی که در واقع اسم این برنامه هم AI نیتیو هستش. در خبرهای دیگر، اگر رفتین در خیابانهای دبی و دیدین رنگ پلاک های خیابونا عوض شده، تابلوها عوض شده، تغییراتی در اون قرار ایجاد بشه و قراره که سیستم آدرس دهی ارتقا پیدا کنه در دبی، کدای رنگی، تابلوهای نوسازی شده در خیابان ها، همه اینها قرار داده خواهد شد و گفتن که این پروژه در 186 منطقه به اجرا در میاد و بازتاب ویژگی های جغرافیایی اون مکان خواهد بود که راحت تر بتونن مردم خیابان ها رو پیدا کنند. و در خبرهای منطقه‌ایمون هم که سازمان هواپیمای کشوری عربستان گفته که در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن و نیروهای تحت حمایت عربستان، 3 نفر در حملات به فرودگاه این کشور کشته شدند. در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض 1 نفر جان باخته و 8 نفر زخمی شدند و همچنین در فرودگاه اپا هم 2 نفر جان خودشون رو از دست دادند. و در دنیای فوتبال، کریستیانو رونالدو پس از اینکه لیونل مسی خدافظی کرد از این تیم، بهش ادای احترام کرده و رونالدو اظهار داشته که مسی تاریخی ماندگار رو رقم زده. خیلی جالبه دیگه، 2 تا بازیکن مهم دنیا که انقدر با هم از هم اون تجلیل کرده از اون و گفته که مسی دستاوردهای بزرگی رو برای فوتبال و ارمغان آورده. و آرسنال میکل آرتتا رو تا سال 2030 خواهد داشت، قراردادش تمدید شد. مرسی.
1: بریم سراغ فرش میوزیک. جدید.

بله دویار عجب وضعی شده. ساعت 7:32 دقیقه از وضع ما فعلا اینه که بارون هستش یا نیستش، میاد نمیاد، هوا که این رطوبت ها تموم میشه، انشالله به زودی میشه، ولی فعلا هواشناسی گفته فعلا باید این هوای مهالود و هوای رطوبت و اینا رو یه خورده تحمل کنید و مخصوصا صبح که دارین رانندگی میکنید، پدر مادرای عزیز، والدین عزیز، دوستانی که دارن میرن به سمت کار، و اگر دارین رانندگی میکنید در حال حاضر همیشه سعی کنید صبحای زود حواستون جمع کنید دیگه، خیلی دیر نیاین از خونه اینقدر بخواین عجله کنی که صبح زود خیلی باید سرعت داشته باشین. اما در مورد سریالی که الان خیلی سر و صدا کرده امروز میخوایم صحبت کنیم، حتما با من همراه باشین. ایونت های خوب ماه اکتبر هست و همونجوری که قول دادم این هفته بیشتر روی ایونت ها، برنامه هایی که ماه اکتبر هستش در تمام امارات حتما صحبت میکنیم. اما قبلش دوستان فاطمه عزیزم نمیشه، بله حنان عزیزم، هر روز این ترافیک رو با صدای گرم شما به پایان میرسونی، مرسی، عکس ترافیک هم فرستاده. و فاطمه جان انشالله که هیچ وقت این ترافیک رو حس نکنید، همیشه با رادیو شما باشین. آتوسا جان هم تو راه مدرسه هستش، هاوش و هایلین عزیز هم تو راه مدرسه هستن، 4 ساله و 7 ساله، میگه هنوزم با هم دیگه مهربون نشدن وقتی کنار هم میشینن. چرا هوای همو نداری؟ مسعود سعیدی، دلم دلم. به به، شبنم عزیز هم پیام داده و گفته امروز سالگرد ازدواجشون هست. به به، سالگرد ازدواجتون مبارک باشه، ان شاءالله که همیشه عاشقانه در کنار همسر عزیزتون.

بله، علیرضا اینجا یه پیامی گذاشته، میگه پیام ما هم که نمیخونی، یعنی ما اینجا برگ چغندر هستیم که پیام ما رو نمیخونی. علیرضا شما میری مدرسه؟ بله، 7 تا 7:30 صبح فقط واسه بچهای مدرسه. اگه میری مدرسه که من پیامو بخونم. بله. خب پیام نوشته علیرضا، حالا چرا برگ چغندر گفتن؟ چرا فکر میکنی برگ چغندر گفتن؟ صبح آمد و خورشید خندید، غم رفت و امید تابید، امروز همان روزی است که باید قوی تر از همیشه درخشید. مرسی علیرضا. بریم فریدون.

بله، محسن ابراهیم زاده فریاد. اما چند روز پیش روز معلم بود، اما امروز خبر ناراحت کننده داریم. بله، یکی از معلم‌های خیلی خوبه دبی، خانم آنجنا، که بعد از 33 سال تدریس متاسفانه از دنیا رفتن و توی خبرها امروز بودن. 33 سال یعنی چند نسل از دانش آموزان باش خاطره داشتن. حالا مجموعه جیمز هم برای زنده نگه داشتن و یادش و خاطراتش یه بورسیه به اسم ایشون راه اندازی کردن و مراسم یادبودش هم امروز برگزار میشه. واقعا بعضی معلم‌ها فقط درس میدن، یه آثار قشنگی، یه رد قشنگی از خودشون رو توی زندگی آدم‌ها میذارن. ما هم بالاخره یه معلمایی داشتیم که همیشه تو ذهنمون موندن یا خاطره‌ای داریم باهاش، حالا چه معلم خوب بوده یا بد. معلم بد البته نداریم، بعضی موقع معلم‌ها سختگیرن. و معلم روح شاد و یادش گرامی که 33 سال در دبی تدریس دادن و یکی از معلم‌های خیلی خوبی هم بودن. خب اما دوستان گل رادیو شما، صبحتون بخیر. صبح پنجشنبه است، امروز فردا جمعه است. من یادآوری کنم که دوستان که همیشه آهنگای قدیمی رو خیلی دوست دارن، جمعه ها من ترانه های قدیمی برای شما دارم. بله، صداهای جاودان، ترانه های قدیمی. اگرم شما با آهنگی خاطره دارین هم میتونید همیشه برای من جمعه ها پیام بذارین که همونو برای شما پلی کنم.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ابوظبی از یک برنامه بزرگ آموزش هوش مصنوعی رو نمایی کرده است که هدف آن ارتقای مهارت‌های 20,000 کارمند دولتی تا پایان سال جاری است. همچنین یک برنامه آموزش عمومی برای شهروندان و ساکنین این منطقه در دسترس قرار خواهد گرفت. این طرح که AI نیتیو نام دارد، بخش از تلاش‌های ابوظبی برای مبدل شدن به نخستین دولت با ماهیت هوش مصنوعی در جهان تا سال 2027 است.

0: و دبی در حال اجرای یک سیستم آدرس دهی ارتقا یافته است که شامل تعیین هویت مناطق بر اساس کدهای رنگی و نوسازی تابلوهای خیابان و پلاکهای منازل می شود. هدف از این طرح تسهیل شناسایی اماکن، بهبود دسترسی و تقویت هویت بصری محله هاست. برای بازتاب ویژگی های جغرافیایی مکان های مختلف از 5 ترکیب رنگی استفاده خواهد شد. این پروژه که 186 منطقه را در بر می گیرد به صورت مرحله بندی تا سال 2030 اجرا خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، به گفته سازمان هواپیمایی کشوری عربستان، در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن و نیروهای تحت حمایت عربستان، 3 نفر در حملات به فرودگاه این کشور کشته شدند. در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 1 نفر جان باخت و 8 تن زخمی شدند. همچنین در فرودگاه ابها 2 نفر کشته و 28 نفر دیگر مجروح شدند. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو پس از خدافظی کاپیتان آرژانتین از فوتبال ملی به لیونل مسی ادای احترام کرد. مسی در آخرین حضور خود با پیراهن آرژانتین در جریان پیروزی 3-0 در دیدار دوستانه مقابل بنین در بوئنوس آیرس 1 گل به ثمر رساند و 2 پاس گل داد. رونالدو اظهار داشت که مسی تاریخی ماندگار رقم زده و دستاوردهای او با تیم ملی کشورش را ستود. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
2: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. صبح پنجشنبه شده و خیلی خوشحالن که به یه جورایی به آخر هفته داریم میرسیم. بعضی ها مثل که از این هفته خسته شدن. چرا خسته شدیم؟ تازه میام همش میگم اینقدر زمان داره زود میگذره، قدر این روزها رو بدونیم، اینقدر نگیم زود بگذره، چون واقعا زمان بگذره چی بشه بعدش؟ بعدش چی میشه؟ ما همیشه فکر میکنیم اگه بعدش بیاد، فردا بیاد، حتما یه چیز بهتری خواهد بود. مطمئنا همیشه فردا بهتر خواهد بود، ولی امروزمون هم زندگی کنیم، لذتش رو ببریم. فراموش نکنیم که هر لحظه خیلی گران قیمت هستش. بعضی موقع ما اینو نمیدونیم، زمانی میفهمیم که یه 10 سالی 20 سالی گذشته، میگه ای وای کاش که همون روز که امروز 8 اکتبر پنجشنبه ساعت 8:03 است که دیگه هیچ وقت تو زندگیتون بر نمیگرده، به خوبی استفاده کرده بودم. بریم سراغ فرزاد فرخ. امروز از سریالی صحبت کنیم که خیلی غوغا کرده از اول اکتبر.

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: بله بله، از سریالی که الان خیلی غوغا کرده توی نتفلیکس از اول اکتبر که منتشر شده دوستان. بله، فکر میکنم حدس میزنی که من دارم در مورد کدوم سریال صحبت میکنم. ایست آف ایدن. بله، ایست آف ایدن که از کتاب معروف رمان جان شتاینبک گرفته شده. این رمان سال 1952 منتشر شد و سال 1955 هم یه فیلم معروف از روش ساختن که جیمز دین توش بازی میکرده. حالا بعد از 70 سال دوباره این داستان برگشته و این بار میتونید توی نتفلیکس ببینید با بازی فلورنس پیو. تو این سریال 7 قسمتی، میگن فلورنس واقعا عالیه. داستان هم در مورد روابط پیچیده خانوادگی، عشق، حسادت، خیانت، انتخابایی که میتونه زندگی چند نسل رو تغییر بده. حالا جالبه که داستان از ماجرای همون آبیل و قابیل خودمون الهام گرفته که همه میشناسن. اما بریم سراغ نقدها که منتقدان چی گفتن. منتقدان حسابی از بازی فلورنس تعریف کردن که خودش هم که خیلی خوشگله، با اون لباسای قشنگی پوشیده، با اون موهاش، مخصوصا توی نقش کتی یه شخصیت مرموز و پیچیده هستش. واقعا هم خیلی آدم وقتی میخواد این شخصیت رو، مخصوصا تو کتاب اگه خونده باشین، خیلی شخصیت عجیبیه. از فیلمبرداری و فضای زیبای سریال خیلی تعریف شده، ولی بعضی از منتقدان میگن که سریال نتونسته اون عمق فلسفی و احساس رمان رو که اصلش هستش رو به بیننده ها منتقل کنه. واسه همین همه میگن اول برین کتاب رو بخونید بعد برین سریال رو ببینید، چون سریال فقط 7 قسمته و تمام اون کتاب رو خواسته نشون بده. خیلی سخت شده که بتونه، خب بالاخره نمیتونه یه سریال یا به نظر من یه فیلم بتونه یه کتاب رو به خوبی اونقدر نشون بده. خب اما نکته جالب دیگه این که زوی کازان که نویسنده این سریال هستش، نوه همون کارگردانیه که فیلم سال 1955 رو ساخته. حالا سعی عاشق داستانهای خونوادگی، درام و حالا یکم در مورد متفاوت، مرموز و ایست آف ایدن رو اگر کتابش رو شنیدین که یکی از کتاب‌های معروف کلاسیک خیلی قدیمی هستش و اگر دوست داری میتونی این سریال رو توی نتفلیکس الان در حال حاضر تماشا کنی که همه 7 قسمتش رو میتونید ببینید. خب اینم از داستان ایست آف ایدن دوستان. بریم سراغ حسین توکلی، نصف شب.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 6 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: بله، ساعت 8:16. سلام و صبح بخیر آقا جمشید عزیز. درود بر همه معلمان زحمتکش و خدا رحمتش کنه. معلم فوت شده که قطعا خیلی از ایشون خاطره داشتن. بله، امروز داشتیم در مورد معلمی داشتیم گفتیم که متاسفانه از دنیا رفتن، که 33 سال تدریس میدادن در دبی که متاسفانه دیگه در قید حیات نیستن. اما مهدی عزیز سلام، صبح بخیر حنان جان. من یه چیزی در مورد صحبت شما میخواستم بگم که گفتی معلم بد نداریم. مگه شغل آدم هاست که آدم ها رو خوب و بد میسازه؟ کسی که انسان خوبی باشه، تو هر شغلی آدم خوبیه. مگه میشه بگیم که مثلا مهندس بد نداریم یا حسابدار بد نداریم؟ اتفاقا معلم بد داریم، خیلی هم داریم. مهدی دلش پره از چه معلمی؟ مهدی دلت پره. بله، مسلماً ما هم آدمای خوب داریم هم آدمای بد داریم، و هر آدم خوبی شاید امکان داره تو شغلش خوب نباشه، امکان داره آدم بد تو شغلش خیلی خوب باشه. اخلاق آدم‌ها و رفتار آدم‌ها با شغلشون و کارشون، من خیلی ها رو دیدم خیلی تو حرفه‌شون تو کارشون حرفه‌ای عالی فوق‌العاده تاپن، اما اخلاقشون نمیتونی یه لحظه هم تحمل کنی. خب و برعکسش هم داریم، آدمایی هستن خوش اخلاق ولی تو کارشون خیلی موفق نیستن. بعضی هم هستن هر دوشو دارن، که انشالله همه ما اون دوتاشو داشته باشیم و آدمایی که توی زندگی ما میان و وارد میشن هم هر دوتاشو داشته باشن، هم اخلاق خوب داشته باشیم هم تو کارمون موفق باشیم. و با تو موافقم، بالاخره هر جای دنیا همه آدمها که پرفکت نیستن، همه آدما. بعدم از دیدگاه آدمهای، امکان داره یه معلم برای شما خوب نباشه ولی برای یه نفر دیگه خوب باشه. من مثلا زمانی که مدرسه بودم یه معلم ریاضی داشتم، خیلی زن سختگیری بود، واقعا سختگیر بود، انقدر سختگیر بود که مدادو پرت می‌کرد، دفترو پرت می‌کرد سر کلاس. بعد خیلی ها دوستش نداشتم و اکثر بچه‌ها گریه می‌کردن سر کلاس. من اتفاقا همیشه ازش یاد میکنم، چون ریاضی من به خاطر این معلم خوب شد. من قبل از اون اصلا ریاضی رو دوست نداشتم ولی به خاطر این معلم من ریاضیم خیلی خوب شد. و بعدانم که خب خیلی احساس کردم آدم بدی نیست، فقط سر کلاس اینجوریه. چون مامان من بعدانا میومد باش مثلا سلام علیک میکرد، چون مامان من چون یه دونه بچه بودم سر همه معلم ورزشمون هم ول نمیکرد. تا مامان دیگه حالا معلم ورزشمون چیکار داری میری سراغش؟ ولی همیشه مامانم بهم میگه اتفاقا اونی که سختگیری میکنه بچه‌ها دوستش نداشته باشن ولی این دلش میسوزه، دوست داره بچه‌ها، ولی این روششه. حالا بعضی روششون سختگیریه. اتفاقا بعضی از آدما که میان سراغ زندگی شما، شاید همکار شما، شاید مدیرتون، شاید یه نفر تو زندگیتون، توی خانواده، بعضی آدما وارد زندگی شما میشن. نمیگم حالا اون آدم حتما عالیه فوق‌العاده است، یه بعضی اتفاقا سری آدما هستن تاکسیک هم هستن، میان وارد زندگی شما میشن ولی یه چیزی مهدی جان تو زندگی شما به شما یاد میدن. خلاصه معلم مهدی میگه معلم بد هم داریم حنا جان، همه معلما خوب نیستن که معلما خوبه، معلما خوبه. ساغرم اومده ازش بپرسیم. ساغر جان، شما که 3 تا ماشاءالله دختر دارین، معلما به نظر تو همه معلما خوبن یا نه فکر میکنین بعضی از معلما هم هستن که خوب نیستن؟ اخلاق آدما تاثیر داره رو کارشون.
3: خب ببینه، تو هر صنف و گروهی خوب و بد هست.
2: آره.
3: البته خوبی نسبیه، بدی هم همینجور، نمیشه گفت یکی بده بده یکی خوبه خوبه، بستگی داره در چه شرایطی قرار بگیرن. و انسان جایز الخطا است، یعنی ممکنه آدم واقعا یه معلم خیلی خوبم باشه، یه موقع تصمیم اشتباه بگیره، عصبانی بشه، یه دادی سر بچه بزنه، و یا خیلی اصلا در خیلی موارد آدما به عنوان مربی هستن ولی اشتباهاتی رو هم میکنن که بعضی اوقات متاسفانه قابل جبران نیست. پس نمیشه گفت یه چیزی خوبه خوبه یه چیزی بده. نظر من.
2: بله. خب مرسی ساغر جان، راستم میگن، دقیقاً همینه. من داشتم میگفتم یه معلم بد اخلاقی داشتیم تو مدرسه. همه بچه گریه میکردن سر کلاس ریاضی. من اتفاقا خیلی دوستش داشتم. مامانم میگفت که خیلی معلم خوبی. گفتم مامانی خیلی بد اخلاقه، مداد پرت میکنه، دفتر گفت اتفاقا اتفاقا داری ریاضیش تو بهتر شده از زمانی که این معلم اومد، چون سختگیر تره، دلش میسوخت واسه بچه ها، ولی خب بچه ها خیلی دوستش نداشت. ولی اتفاقا من ریاضیم به خاطر این معلم خیلی خوب شد.
3: ببین متدای، حالا تو واقعا این تجربت، ولی متدایی که قدیم بود تو کلاسای درس ما مثلا میشنیدیم از مامان باباهامون یا هرچی که اصلا ببین تنبیه میکردن.
2: تنبیه
3: یعنی حسابی. الان خب اجازه ندارن، یعنی یه خود داده بی ربط بزنن یا تنبیه بدنی کنن اخراجشون میکنن از مدرسه. دوران سخت مال دوران پدر مادرای ماها بود، زمان ما هم همینجوری بود. مثلا من یادم اگه یکی حرف میزد مثلا اینجوری گوششو میپیچوندن، از این کارا میکردن. خیلی زمان دوری هم
2: نبود. دوران ما دیگه اون نبود.
3: ولی من ریاضیم، البته من همیشه بچه خوبه بودم، واسه چه بخوام ریاضیم هم هیچ وقت خوب نبود.
2: این معلم رو نداشتیم تا قرد. آره. این معلم اومده.
3: آره مهدی جان تجربه شون هم بعد در ما بیشتر بگه.
2: مهدی مثل که دلش خیلی پره از معلم. چون من گفتم همه معلم ها خوبن و گفت نه خیر، همه معلم ها خوبن. بریم سراغ افسون و ساغر جان آپدیت کنه ما رو از خبرهای امروز.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله دوستان، بریم سراغ ترافیک و ببینیم ترافیک. به خدا من امروز بهتون بگم، دیروز یاد شما بودم در خیابان الوست، به همه یاد همه کردم. انقدر که همه به من میگن حنا ترافیک رو حس نمی کنی، به خدا دیروز ترافیک خیابان الوست رو حس کردم و یاد همه افتادم. الان هم میبینم ترافیک خیابان الوست داریم. دوستان مراقب خودتون باشین، میدیا سیتی هم این ساعت ترافیک شده به سمت المرسا، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: بله سلام دوباره به شما شنونده های عزیز. یونس عزیز یه دونه پیغام داده در رابطه با بحث قبلی که ما کردیم، میگه که انسان جایز الخطا نیست. البته شوخی میکنه، انسان ممکنه خطا کنه و خلاصه راجب معلمین رو بگذاریم. آقا از این بحث بگذاریم بریم به هوش مصنوعی برسیم. واقعا AI چقدر پیشرفت کرده و در امارات هم برنامه های زیادی برای استفاده از AI به تصویب رسیده. روز گذشته سمون شیخ همدان به محمد بن راشد در مکتوم ولیعهد دبی یک برنامه خلاقانه رو خلق کردند، یعنی راه اندازی کردند به نام خلق ایجنت های AI. بله ایجنت هایی که میتونن در 4 کاتگوری خلاصه شرکت کنند و جایزه هم ببرن، چه جایزه 2.5 میلیون درهم. یعنی آره خیلی جالبه که حالا بیشتر راجع به این توضیح داده خواهد شد. و در ابوظبی هم برنامه بزرگ آموزش هوش مصنوعی به اجرا گذاشته شده، قراره تا پایان امسال 20,000 کارمند دولتی رو در استفاده از هوش مصنوعی و فرآوری پیشرفته آموزش بدن. این هم از این دیگه چه خواهد شد. یه تغییرم در دبی قراره بشه، اونم پلاک های خیابونا و نشانه های خیابان ها و کوچه ها رو قرار عوض کنن، رنگی کنن و راحت تر بشه شناسایی اونا. البته ما الان همه چی رو دیگه از آنلاین استفاده میکنیم، از GPS استفاده میکنیم، ویز رو استفاده میکنیم، اما یه موقع هایی مثلا آدم میخواد نگاه کنه ببینه بابا اسم خیابون چیه، حتی به هنونجا نمیدونم ویلاهام به همین شکله، بعضی اوقات شماره هاش اصلا نمیشه دید. یا خاک گرفتن یا مثلا پشت درختن و داری بچرخی
1: پشت درخت.
2: آره خیلی جالبه. ما چند وقت میشه جو مهمون بودیم، بعد حالا همین تجربه در یه ویلای مسکونی بود در یکی از مجتمعه ها، خیلی هم دار و درخت جلوش بود و اینا، یه خونه بغلی بود که همه اونجا اشتباه میرفتن زنگ میزدن، یه آقای مثلا جوون 17-18 سالم مثل که داشت خواب چرت ظهر رو بعد از ظهرش رو میزد، همه میرفتن اونجا چون اصلا شماره رو نمیشد دید. نمیدونم چرا این بیچاره دیگه به درد اومده بود، همونجا واسه بود در وا گذاشته بود که گفت الان مهمونا میان من بگم خونه بغلیه. برای همین حالا این نشونه ها رو که عوض کنن و پلاک ها رو یه خود راحت تر میشه.
1: مثلا برای من همینجا ساغر جان من کل زندگیم اینجا بودم، ولی با این حال همیشه گم غیر از اینکه گم میشم ساغر گفت یه بار من فقط با تو اومدم با ماشین ساغر، من پشت سرم بودم خسته که خستم کردی هنان، اولا که خیلی دیر اومدم، خیلی آروم داشتم میرفتم،
2: خیلی یواش میره هنان، خیلی با تومنینه آروم واسه خودش میچرخه این ورور نگاه میکنه. بگذر اما در خبرهای ورزشیمونم که میکل آرتتا اعلام کرد که تا سال 2030 قراردادش رو با آرسنال تمدید کرده. خبر خیلی خوبیه برای طرفداران آرسنال. و در خبرهای ورزشی دیگم کریستیانو رونالدو از مسی که دیگه خدافظی کرد در بازی قبلیش، ادا احترام کرد و تقدیر به عمل آورد و گفتش که مسی تاریخی ماندگار رو در فوتبال رقم زد. مرسی
1: ساغر جان. بریم سراغ فرش ساتین رو بشنویم، اینو دوست دارم.
0: فرش میوزیک، جدیدترین

امید مگه نمیدونی؟ خب بله، دوستان هم از معلمای سختگیرشون از مدرسه صحبت کردن و مهدی جان هم در ادامه صحبتش میگه ممنون که پیام من رو خوندین. من خیلی دانش آموز خوبی بودم و در طول تمام سالهای تحصیلی همیشه شاگرد اول بودم. باریکلا آقا مهدی، از نظر شخصیتی هم بسیار آروم هستم. فقط یه مورد برام تعریف کنم که اینکه من کلاس اول بودم، میخواستم چیزی از تو کیفم بردارم، یه صدایی ایجاد شد که به خاطر اون صدا معلم من از کلاس اخراج کرد. مدیر مدرسه که خودش معلم هم بود، بدون اینکه از من چیزی بپرسه اونجا به من یه سیلی به هم زد. نه بابا، که هیچ وقت یادم نمیره. کدوم آدم با شرف و خانواده دار دلش میاد یه بچه 7 ساله رو سیلی بزنه یا حالا کتک بزنه؟ اصلا من مقصر هم نبودم. میخواستم از همینجا بگم آقای نیکزاد، میدونم که تا الان فوت کردی حتما، ولی هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. چند مورد دیگه هم هست که برام اتفاق افتاده. خب مهدی جان، من در پیامتون یه چیزی بگم. میدونم دلتون خیلی پره از این معلمتون، مخصوصا کوچولو که بودی. آدم انسان‌ها معمولا، من احساس بکنم همه خاطرات بچگیمونو خیلی بیشتر یادمون میره، اتفاقاتی که توی بچگیامون میفته، آدمایی که با ما خوب نبودن یا حالا برعکس آدمایی که خوب بودن، همیشه تو ذهن ما میمونه. مثلا من اگه دیروز بهم بگی چه اتفاقی افتاده، شاید خیلی چیزا یادم نمونه، ولی اتفاقی که مثلا تو 7 سال 8 سالگی افتاده خیلی برام بزرگتر و هایلایت تر میشه. مهدی جان، اون زمان من میدم این معلم رفتار درستی نداشتم، ولی یه چیزی از من اگه بخوام بگم اینی که شما رها کن، اصلا نگو نمیبخشم، اتفاقا شما ببخشید، رها کنید. چون وقتی که رها میکنی فراموش میکنی، وقتی فراموش میکنی حال شما خوب میشه. اصلا مهم نیست اون رفتارش چه بود، میدونم رفتارش درست نبوده، ولی ما کنترل که نداریم رو کار آدم های دیگه. فقط تنها چیزی که برای نفع ماست و برای خوبی ما، برای قلب ما هستش، برای روح ما هستش و برای خودمون خوبه، بخشیدنه. وقتی رها میکنید و میبخشین، اون لحظه اصلا اون شخص هم از ذهنتون میره. شاید اصلا اون شخص بعدنها اصلا پشیمون شده باشه، ولی شما رو پیدا نکرده باشه مثلا شما عذرخواهی کنه. شاید یه اتفاقی براش افتاده که شما ندیدین، شاید یه اتفاق بدی برای اوشون افتاده. واسه همین میگم که ما باید رها کنیم، و رها کردنم فقط به خاطر اینه، بخشیدن به خاطر اینه که روح ما حالش بهتر میشه. و اینجور آدم ها که میان سراغ زندگی ما، گاهی موقع ما به آدمای بهتری تبدیل میشیم. وقتی یه آدم بد میاد، یه رفتار زشت میکنه، یه رفتار بدی میکنه، ما یاد میگیریم که اون رفتار رو با دیگران نکنیم، این کار قشنگی نیست. واسه همین ما میتونیم یه آدم بهتری باشیم. با خودمون میگم من این کارو هیچ وقت با کسی نمیکنم. خلاصه مهدی جان، میدونم دلت پره از این معلم، خیلی سال گذشته، فقط رهاش کن، ببخش و حالت بهتر میشه. دیگه تموم شد. ایشون خودش یه کار اشتباه و زشتی کردن. خب فرشته عزیزم، پیام تو حتما میخونم. بریم سراغ یاسین ترکی. همه ما برای اینکه حالمون بهتر باشه، همیشه بعضی از آدم‌ها رو تو زندگیمون که اگر اذیتمون کردن یه روزی، یا ناراحتیم یا دلخوریم، ببخشیم و رها کنیم. باور کنید و فراموش می‌کنید، حالتون بهتر میشه.

0: عزیزمی عزیزم با صدای کوروش شنیدیم. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. سوپر ماریو عزیز، هنان هنان هنان هنانو، چی شده آقا سوپر ماریو؟ سوپر ماریو، ما شنوندهامون، بعضی شنوندهامون داستان دارن. هر کدوم از شنونده های ما بعضیا خیلی قدیمی ان و بعضیا هستن که خب تازه با ما آشنا شدین، مرسی که هستین. بعضیا خیلی تازه اپلیکیشن رو دانلود کردن، بازم مرسی، ممنون که هستین همیشه در کنار ما. ولی ما بعضی شنونده سالیان سال در کنار ما هستن، بعضیا 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله. و سوپر ماریو یکی از شنونده های خوبمون که ما اسم واقعیش هم نمیدونیم چیه، فقط عکساشو من دیدم با رفیقاش و خیلی جالبه. هر روز صبح دوستان ساعت 5 صبح، یه کاراکتر خیلی باحالی، 5 صبح در کایت بیچه و هر روز صبح داره ورزش میکنه، سیکس پک داره. حالا میگه چجوری میفهمی سیکس پک؟ میگم که من عکساشو دیدم، اسمشو نمیدونم. خلاص سوپر ماریوی عزیز رو میخوایم پیداش کنیم تو کایت بیچه. اگر میخواین ورزش کنیم و دنبال رفیق میگردیم، بچا سوپر ماریو هستش. سوپر ماریو اسم واقعی راستی چیه میخوای بگین؟ و خلاص اگر دنبال رفیقی میگردین که برین کایت بیچ و ورزش بکنید و تنهایی نمیخواین ورزش کنید، ایشون فکر میکنم ورزشکار خوبی هستن، ورزش میکنن. و در ضمن به فرشته عزیز هم پیام برامون فرستاده، حتما پیامشون رو بخونم من. فرشته جان سلام، هنا جان صبحت پر از امید و خیر. هنا جان خواهر من به اسم فریده در ایران، دیشب عمل قلب داشتم و متاسفانه نتونستم کنارش باشم. میخواستم با قلب مهربونت دعا برای سلامتیش بکنی، چون هر دعا مخصوصا از شما و رادیو وقتی پخش میشه به دلها میشینه و آدمهای بیشتری دعاگو میشن. ممنون برای مهربونیاتون. اولا فرشته جون ایشالله که خواهر خوبتون خوب میشن و نگران نباشین، فقط انرژی مثبت بدین، ما براش دعا میکنیم. شنوندای ما اینقدر مهربونن، همین الان براش همه دارن دعا میکنن، قول میدم همه الان تو ماشین هستن، تو خونه هستن، جایی هستن، مطمئنا این پیام شما رو شنیدن، همه برای شما دعا میکنن. انشالله که خوب میشن، خبر خوب میشنوید و به زودی هم میبینیش و دیگه خلاصه وقتی همدیگر رو دیدین یه عکس خوشگلم میگیری و برای منم میفرستی. فرشته جون انشالله که خوب و بهتر میشن، حالشون بسیار عالی میشه. بریم سراغ سوزان روشن.
1: همیشه جاودان، 93.4 رادیو شما.
0: اینجا اینکه همه همدیگه رو میشناسن. احمد نوشته سوپر ماریو اسمش حمیده. آها چجوری همه همدیگه رو میشناسن؟ ما مورد داشتیم که دوستمون مثلا برنده شده، میگه نه من رفیقام به هم زنگ زدم من برنده شدم، من اون موقع خواب بودم.

ابراهیم وای دست بچه ها میگه ولی همین سوپر ماریو سیکس پک نداره، هنان ایربک داره. شاید عکس یه نفر دیگه ابراهیم میفرسه.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات از راه اندازی مسابقات قهرمانی خلق ایجنت های هوش مصنوعی خبر دادند. ولیعهد دبی هدف از راه اندازی مسابقات را تقویت توانمندی های انسانی و فراهم نمودن امکان استفاده بیشتر مردم از فناوری های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی دانستند. مسابقات قهرمانی ساخت عامل های هوش مصنوعی تحول مهمی در مدل این رقابت ها به شمار می رود. در این دوره تمرکز از توسعه برنامه های دیجیتال به ایجاد سامانه های مستقل مبتنی بر عامل های هوش مصنوعی تغییر خواهد کرد. و در راستای اجرای قانون شماره 4 سال 2026 درباره ساماندهی سکونت و مدیریت مسکن‌های اشتراکی در دبی، شهرداری دبی راهنمای الزامات برنامه‌ریزی و ساخت و ساز برای مسکن‌های اشتراکی و مناطق مجاز را منتشر کرد. این راهنما به عنوان مرجع جامع الزامات و استانداردهای مربوط به این نوع اقامتگاه‌ها را مشخص می‌کند. این سازمان تا کنون بیش از 44 منطقه مورد تایید چون السوق الکبیر، الرأس، الورقا 1، البرشا 1، المرقبات و الرقه 1 را برای استفاده از ساختمان‌ها به عنوان

0: مسکن اشتراکی تعیین کرده است. در خبرهای بین‌المللی، فرانسه استفاده از نارنجک‌های شوکر توسط پلیس برای کنترل اعتراضات دانش آموزی را که سراسر کشور را فرا گرفته با حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که دست یک نوجوان 15 ساله در اوایل این هفته بر اثر انفجار قطع شد. لوران نونیز وزیر کشور فرانسه اعلام کرد تا زمانی که جزئیات حادثه روز دوشنبه در شهر لانس مشخص و روشن شود، استفاده از این نارنجک‌ها متوقف خواهد شد. درباره نحوه وقوع این حادثه روایت‌های متفاوتی از سوی معترضان و مقام‌های رسمی مطرح شده است. اعتراضات و اختلال‌ها روز گذشته نیز ادامه داشت و بیش از 500 مدرسه به طور کامل یا جزئی در این کشور تعطیل شدند. در خبرهای ورزشی، باشگاه آرسنال به طور رسمی اعلام کرد که سرمربی اسپانیایی این تیم قرارداد جدیدی امضا کرده و به همکاری خود با توپچی‌های لندن اعزام خواهد داد. آرتتا که از سال 2019 هدایت آرسنال را به عهده دارد، در سال‌های اخیر این تیم را به یکی از مدعیان اصلی فوتبال انگلستان تبدیل کرده است. وی پیش از این نیز قراردادش را در سال 2024 تمدید کرده بود و قرارداد جدیدش حضور وی را در آرسنال تا سال 2030 تضمین می‌کند. و اما هوای امروز در دبی بعد اکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
2: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون خوب و عالی باشه دیگه. فصل پاییزه و الانم که ساعت 9:03 است، یه جورایی صبح، نه کاملا بیداری و نه کاملا خوابی، و این تایم تایمیه که آدم نمیدونه بیداره یا خوابه. این تایم آدم‌های بد اخلاق کمتره. دیدی بعضیا صبح زود بیدار میشه، اخلاقشون خیلی بده، یعنی باید یا قهوه بخورن یا بهشون اصلا باشون حرف نزنی. اصلا اینجور آدم ها رو کم من درک میکنم. و چند روز پیش داشتم میرفتم تو خیابون بودم و خیلی خیابون خلوت بود، هیچکی نبود اول صبح، چون من صبح زود بیدار میشم، هیچکی نیست اون تایم. و یهو دیدم یه ماشین، حالا منم اشتباه کردم تو داشتم سپید لاین رو میگرفتم، تو خط سرعت بودم، چون دیدم خیابون خلوت دیگه، حالا کسی هم پشت سر من بیاد میاد اینور. بعد دیدم یکی بوغ زد و شیشه رو برد، من یه چیزی هم بهم گفت. بعد یهو گفتم بابا، حالا من اصلا ترسیدم، منم خواب بودم یه جورایی، من ترسیدم. آقا مهربون تر با چته، حالا چی شده؟ خیابون به این همه جا بود دیگه. خلاصه دیدم که اون شاید مثلا اون حالا اون روز حالش خوب نبوده، شاید چه میدونم مودش بد بوده، شاید از اون آدمایی که اول صبح بیدار میشه نمیتونی باش حرف بزنی. یه سری آدما هستن نمیتونی اول صبح باشون حرف بزنی. شما چی؟ خب دوستان، فصل پاییزه و ایشالله که هوا بهتر بشه. هواشناسی گفته فعلا رطوبت و مهالود هستش هوا و ایشالله که بتونیم بارون داشته باشیم. الان فعلا هنوز خبری از بارون نیست، امیدوارم یه بارونی بیاد که هوای تغییراتی بکنه. اما بریم سراغ علی دانیال. این ساعت رو شروع کنیم با صدای علی دانیال، ضربانم رو بشنویم.

زربانم با علی دانیال. خب اما عزیزان دل، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سالار میگه وای من تا دو ساعت اولیه که بیدار میشم خودم هم جرئت ندارم با خودم حرف بزنم. سالا اخلاقتون رو درست کنید اول صبح. به خدا این آدمایی که اول صبح بیدار میشه اخلاق ندارین، به خدا اخلاقتون رو درست کنید. نمیشه که. یعنی چی؟ خودت هم میدونی از اخلاقت بده. بهرام میگه این آدمایی که اول صبح بیدار میشن و اخلاق ندارن بهشون میگن اخلاق سگی. بیچاره سگا که خیلی مهربونن. والا به خدا بعضیا اصلا جرئت نداری. نمیدونم چه جوری میشن. من اصلا خودم درک نمی کنم، چون من اول سا خیلی خوش اخلاقم. من شب با من حرف نزنید. من شبم خیلی آرومم. من برعکس صبحم، شب خیلی آرومم. شب منو ببینید اصلا آروم. یه اخلاقم اصلا آروم. و بد اخلاق البته هیچ وقت نیستم، چون مهریم. مهری اصلا نمیتونم بد اخلاق باشم، به شرطی که یه کار بدی کرده باشی. بله. اما دوستان عزیز، اگه اهل ورزش هستین و اگه جایی دنبال ورزش هستین که سرپوشیده باشه تو این هوا، چون متاسفانه هنوز هوا خوب نشده و میخوان یه جای بزرگ باشه که همه ورزش ها رو هم داشته باشه، میتونم بهتون بگم اولد سپورت ارینا خیلی جای خوبیه، چون بیشتر از 20 تا ورزش و فعالیت های مختلف رو یه جا میتونید انجام بدین، از فوتبال و پدل گرفته تا بسکتبال، سکواش، صخره نوردی، شنا. تازه استخر 25 متری هم داره، باشگاه بدنسازی داره، کلاس های پیلاتس داره، های راکس داره که این ورزشی هستش که خیلی الان فشن و های راکس خیلی الان در موردش صحبت میگم، میگن خیلی هم ورزش سختیه، نمیدونم تا حالا انجام دادین. ولی حالا جذابیت اینه که فقط برای ورزش نیست اینجا. اینجا شما میتونید حتی ریکاوری داشته باشی، کافه هستش، رستوران داره، فضای کار داره، یعنی هم ورزشتون رو انجام بدین، هم لپتاپتون رو بردارین یا کتابی برداری اونجا بشینید بخونید، خلاصه هم ورزش کنید هم کارتون رو انجام بدین. فضای بسیار خوبی هستش دوستان، خیلی هم بزرگه. خلاصه یه جایی هدارین که میخواین برین سرپوشیده باشه و ورزش کنید، جای بسیار خوبی هستش، اولد سپورت ارینا. بله، بریم سراغ سهراب پاکزاد. سرور عزیز میگه خدا رو شکر که من هم صبح هم شب خوش اخلاقم. دمت گرم آقای سرور، باید همه مثل سرور باشیم.

0: سهراب پاکزاد، نور چشمی. خب بله، خب مهسا جون میگه هنان جان ورزش دوبای فیتنس چالنج رو انتخاب کردیم، بالاخره ما خانوما میایم یا نمیایم؟ تکلیف ما رو روشن کنید، ما با خانوما خیلی کار داریم، مگه میشه؟ والا راستش هنوز انتخاب نشده، ولی انشالله انتخاب میشه به زودی که ورزشی رو انتخاب کنیم این بار که یه خورده متفاوت باشه، چون همه گفتن که فوتبال ساحلی دیگه هر سال انجام میدیم، والیبال ساحلی یه ورزش متفاوت باشه. حالا داریم در موردش فکر میکنیم که چه ورزشی مناسب کایت بیچ هست، چون جایی که فکر میکنم لوکیشن امسال ما هست برای دبی فیتنس چالنج به احتمال زیاد کایت بیچ خواهد بود، واسه همین باید ورزشی رو انتخاب کنیم که مناسب کایت بیچ و اون محیطی که ما قراره داشته باشیم، چون یه محیطی به ما میدن، یه جایی رو به ما میدن و اون قسمت رو که لوگوهای رادیو شما میزنیم و خلاصه همه چی رو آماده میکنیم، جرسی های شما رو آماده میکنیم، همه چی جایزه آماده میشه، میز میذاریم اونجا، موزیک میذارن بچه‌ها، واسه همین برای انتخاب باید ببینیم که چه ورزشی مناسب کایت بیچ هست. ان شاء الله حتما به شما خبرش رو میدیم. اما آرمان عزیز، سلام هنان جان، صبحت بخیر، امیدوارم حالت خوب باشه، امروز تولد داداش کوچیکم هست. او بریم تولد، صبحت بخیر، تولدت مبارک،
1: تولدت مبارک.
0: بله میگه که تولدشو تبریک بگیم که خوشحالش کنیم، چرا که نه، ما اینجا آماده ایم که همه رو خوشحال کنیم. صالح عزیز، برادر آرمان عزیز، تولدت مبارک باشه، بهترینا رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال و خندان باشی. داداشت میگه با این پیام حسابی میخواد خوشحالت کنه، امیدوارم همیشه در کنار هم دوتا برادر خوب همینجوری دوست داشتنی و همدیگه رو دوست داشته باشین دیگه. تولدت مبارک باشه، بهترینا رو برای صالح عزیز آرزو میکنیم. مریم میگه از اخلاق گفتی هنان جان، هر کی میخواد بدون اخلاق خوب چیه باید با من بگرده. ای جان خوشم اومد.
2: تاپ هیتس،
3: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
3: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: البته مریم نگفته اخلاق خوب یا بد، گفته هر کی میخواد بفهمه اخلاق چیه با من بگرده، خدا میدونه کدوم وریشه. البته انشالله که خوبش باشه.
4: تا میام تو رو سیر ببینم، تا میام ازتش بگیرم، من میگی من دیگه

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: بله میریم سراغ آخرین ترافیک امروز ماست و بله ببینیم شهر چه خبره و ببینیم دوستان حالشون خوبه توی ترافیک یا خیر ولی به نظر میاد که ترافیک خیلی سنگینی داریم ولی امیدوارم با این ترافیک سنگین همیشه حال دلتون خوب و پر انرژی باشیم مراقب خودتون باشین
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین رادیو شما
4: خب سلام حالتون چطوره؟ دو دقیقه با من با مهمترین خبرهای امروز که فقط در رابطه با AI و هوش مصنوعی هستش. همینطور که مطلع هستیم ولیعهد دبی سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم روز گذشته یک برنامه خلاقانه رو در رابطه با هوش مصنوعی راه اندازی کردن به نام ایجنت های هوش مصنوعی که قراره که مردم از سراسر جهان در این برنامه شرکت کنن و جایزه 2.5 میلیون درهمی هم در 4 کاتگوری برای برندگان در نظر گرفته شده است. در ابوظبی هم اعلام شده که برنامه AI نیتیو راه اندازی شده که هدف از اون آموزش تعدادی از کارمندان نهادهای دولتی تا پایان سال جاری برای استفاده از هوش مصنوعی هست. همچنین گفته شده که این برنامه که با مشارکت مایکروسافت و دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید به اجرا در میاد در اون تعدادی از شهروندان و ساکنین ابوظبی هم شرکت داده میشن تا اونها هم بتونن استفاده بهینه از هوش مصنوعی رو یاد بگیرن. در خبرهای منطقه‌ای به گفته سازمان هواپیمای کشوری عربستان در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن و نیروهای تحت حمایت عربستان 3 نفر در حملات به فرودگاه این کشور کشته شدند. در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 1 نفر جان باخته و همچنین در فرودگاه اپها هم 2 نفر کشته شدند. در خبرهای ورزشی میدونید که میکل آرتتا سرمربی آرسنال تا سال 2030 قراردادش رو با این تیم تمدید کرد و این خبر خیلی خوبی برای طرفداران آرسنال هست. و کریستیانو رونالدو پس از اینکه لیونل مسی در آخرین بازی دوستانه در مقابل بنین در بوئنوس آیرس از این تیم خداحافظی کرد به صورت رسمی نسبت به در واقع رقیب دیرینش و خب هر دوشون از بهترین های فوتبال هستند ادای احترام کرد و رونالدو گفت که مسی تاریخی ماندگار رو رقم زده و دستاوردهای اون با تیم ملی همیشه باقی خواهد موند در ذهنها. مرسی
3: ساغر جان. بریم سراغ بهنام بانی و آهنگ فرش.
5: Fresh. Fresh. Fresh music.

نمیرم، بله نمیمیرم فکر کنم، نمیمی همه آهنگا یه جورایی اسما شبیه هم شده، من باید چند بار فکر کنم. بله، علیرضا تلاشی دوستان عزیز سلام، صبحتون بخیر. دیگه کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. از اخلاق خوب و بد گفتیم اول صبح، که خیلی ها صبح زود بیدار میشن و اخلاق خیلی خوبی ندارن اول صبح، که خودشون هم اعتراف میکنن. اما محمد میگه سلام و صبح بخیر، صبح شما بخیر و شادی. امروز حالت چطوره حنا خانم؟ حال من که عالی. آقا محمد شما چطوری؟ من تو خانواده تو خانواده‌ام محمد میگه که به هم میگن سعی کن یه خورده بد اخلاقیت رو بهمون نشون بده، ولی من نمیتونم. حالا چی کار کنم؟ آقا محمد شما یه کلاس بذار برای دوستانی که بد اخلاقن. ما خیلی بد اخلاق زیاد داریم. خودشون هم اعتراف میکنن، مخصوصا اول صبح خیلی ها میگن با ما حرف نزن. خودشون هم میدونن، بنده خدا میدونن. من دختر داییم یکیشه، میگه بعضی روزا به همه میگم تو رو خدا با من حرف نزنید، من که به شما میگم با من حرف نزنید، خودتون میایین با من حرف میزنید، بعدم بد اخلاقی میکنم، شما میگین بد اخلاقم. خلاصه اینی که آدمای اطراف خودتون رو بشناسید که چه ساعتی رو نباید باهاشون صحبت کنید. شاید آدمای بد اخلاق قلبشون مهربونه، فقط اون ساعت مناسبی نیست. خلاصه آقا محمد شما یه کلاس اخلاق خوش اخلاقی بذارین که همه ما ان شاء الله بیایم اخلاق بهتری داشته باشیم. ببین سراغ منصور، بد اخلاق نباشیم، خوش اخلاق باشیم. بله، مثل آقا محمد باشین. اما عزیزان فردا جمعه از ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز صداهای جاودان برای شما فقط ترانه های قدیمی دارم. حالا اگر ترانه‌ای که باش خاطره دارین میتونی فردا برای من پیام بفرستین، حتما براتون پلی میکنم. فقط لطفا خواهش میکنم خیلی هم آهنگ غمگین نفرستین اول صبح. خیلی ها میگن بابا خیلی آهنگا غمگینه بعضی روزا جمعه. میگم به خدا من چیکار کنم؟ بچه ها انتخاب دوستان هست. حالا فردا سعی کنی آهنگای شادتر انتخاب کنی که بچه ها دلشون باز شه اول صبح.

بله، علاقه محسوس با صدای محسن ابراهیم زاده. دیگه به آخر برنامه رسیدیم، اما ماه اکتبر رو امسال برای طرفداران فیلم‌های ترسناک، بله ماه اکتبر که میرسه و هالووین و هالیوود هم برای این ماه معمولاً فیلم‌های ترسناک رو پرده سینما زیاد اکران می‌کنه. یکیش که امروز اکران شده رو امارات، تو سینماهای امارات، آدر مامی هستش با بازی جسیکا جاستین که از امروز تو سینماهای امارات میتونید ببینید. داستانش در مورد یه دختر کوچولویی که با موجود ترسناک روبرو میشه، موجودی که درست شبیه مادرشه و حالا دیگه بعدا باید کل سینما رو بریم ببینید و ترسناک میشه. بعدش هم 15 اکتبر که امروز 8 هستش، فیلم ویل فال میاد که داستانش در مورد یه غواصه که توسط یه نهنگ غول پیکر خلاصه میخورتش و فقط حدود 1 ساعت اکسیژن داره تا راه نجات پیدا کنه. بله اینم از این. من سپویل دارم نمی کنم، اینا تو تریلر هست دوستان، خودتونم برین تریلر رو ببینید، اینا رو میبینید. نه یعنی من سپویل کرده، من خودم هنوز اینا رو ندیدم. بله 22 اکتبر هم کلی فیس داره میاد از دنیای دی سی. بله روی پرده داستانی بازیگره که بدن و صورتش یهو تغییر میکنه و خلاصه به اینجور ژانرهای ترسناک هم میگن بادی هارر، یا نمیدونم به فارسی چی میشه راستش، و از دیگه خلاصه اونم یه جور ترسناکه که صورتش و بدنش تغییر میکنه. اگر عاشق فیلم های ترسناک هستین یا برای هالووین میخواید برین سینما یا فیلم ترسناک ببینید، این سه تا فیلم فیلم های خوبی هستن که میتونید رو پرده سینماهای امارات ببینید. وریتی هم در ضمن رو پرده سینما هستش و با بازی آن هاتوی و دکوتا جانسون، اونم میتونید بریم ببینید. اون ترسناک نیست، اون یه جورایی با ذهن شما بازی میکنه و اگر فیلم هایی دوست دارین که آخرش نمیدونین چه اتفاقی افتاد و خودتون حدس بزنید، میتونین برین سینما. دوستان من دیگه باید برم، مراقب خود. ها فیلم تام کروز هم اومده، دیگرز، که اونم خیلی منتقدان خیلی ازش خوب نگفتن، گفتن یکی از بدترین فیلم های تام کروز. حالا چرا نمیدونم، منم هنوز اونم ندیدم. ایشالله که بریم سینما این هفته فیلم های زیادی رو ببینیم. مراقب خودتون باشین دوستان، روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. تا فردا که جمعه است با ترانه‌های قدیمی در کنار شما عزیزان. تا فردا، خدا نگهدار. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ابوظبی از یک برنامه بزرگ آموزش هوش مصنوعی رو نمایی کرده است که هدف آن ارتقای مهارت‌های 20,000 کارمند دولتی تا پایان سال جاری است. همچنین یک برنامه آموزش عمومی برای شهروندان و ساکنین این منطقه در دسترس قرار خواهد گرفت. این طرح که AI Native نام دارد، بخش از تلاش‌های ابوظبی برای مبدل شدن به نخستین دولت با ماهیت هوش مصنوعی در جهان تا سال 2027 است. و دبی در حال اجرای یک سیستم آدرس‌دهی ارتقا یافته است که شامل تعیین هویت مناطق بر اساس کدهای رنگی و نوسازی تابلوهای خیابان و پلاک‌های منازل می‌شود. هدف از این طرح تسهیل شناسایی اماکن، بهبود دسترسی و تقویت هویت بصری محله هاست. برای بازتاب ویژگی‌های جغرافیایی مکان‌های مختلف از 5 ترکیب رنگی استفاده خواهد شد. این پروژه که 186 منطقه را در بر می‌گیرد، به صورت مرحله بندی تا سال 2030 اجرا خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، به گفته سازمان هواپیمایی کشوری عربستان، در پی تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌های یمن و نیروهای تحت حمایت عربستان، 3 نفر در حملات به فرودگاه این کشور کشته شدند. در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 1 نفر جان باخت و 8 تن زخمی شدند. همچنین در فرودگاه اپها 2 نفر کشته و 28 نفر دیگر مجروح شدند. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو پس از خداحافظی کاپیتان آرژانتین از فوتبال ملی به لیونل مسی ادای احترام کرد. مسی در آخرین حضور خود با پیراهن آرژانتین در جریان پیروزی 3-0 در دیدار دوستانه مقابل بنین در بوئنوس آیرس 1 گل به ثمر رساند و 2 پاس گل داد. رونالدو اظهار داشت که مسی تاریخی ماندگار رقم زده و دستاوردهای او با تیم ملی کشورش را سوت. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از

0: همراهی شما برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 6 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music
0: جدید

شبات طولانی تر شدن ولی مود کوتاه‌تر. چرا افسردگی گلو تو چسبیده لفظای غمگین تو استوریات میدن آمار دوست و تحالت رو جهدی هر شب مستی و پاره بدبین بودی همش بر چه خب تاکسی بودن تو

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوجها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جیجی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Radyo Şoma, ritme kalpa yaşama.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات رقابتی جهانی را با هدف تسریع در بکارگیری هوش مصنوعی عامل محور راه اندازی کردند. Create AI Agent یا خلق ایجنت های هوش مصنوعی کاربران را به توسعه راهکارهای نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی تشویق می کند. شرکت در این مسابقه برای نوآوران در سراسر جهان آزاد است و مجموعه جوایز 2.5 میلیون درهم نیز در 4 کاتگوری در نظر گرفته شده است. امارات متحده عربی و بریتانیا در تلاشند تا توافقنامه‌های میان دو کشور را به پروژه‌های ملموس تبدیل کنند. دیم سوزان لنگلی، شهردار سیتی آف لندن، در حاشیه سخنانی در رویداد اینوستوپیدیا بریج 2026 که در ابوظبی در جریان بود، اظهار داشت که دو کشور به دنبال گسترش افق‌های همکاری و عملیاتی سازی مشارکت‌های موجود هستند. وی افزود که دیپلماسی، سرمایه‌گذاری و پیوندهای فرهنگی در حال تقویت روابط میان دو کشور و ایجاد پل‌های جدید برای همکاری‌های بلندمدت هستند. در خبرهای از عالم شبکه‌های اجتماعی، تیک تاک متهم است که در طول یک آزمایش نسخه غیرفعال یک ویژگی ایمنی را به هزاران کاربر از جمله کودکان و نوجوانان ارائه داده است. یک دادخواست تازه منتشر شده در نیویورک ادعا می‌کند که برخی از کاربرانی که سعی در تنظیم مجدد توصیه‌های خود داشتند، در عوض در یک گروه دارونما یا پلاسیبو قرار گرفتند، به این معنی که فیت‌های آنها تغییر نکرد. البته تیک تاک میگوید که مرتباً محصولات و ویژگی‌های جدید را آزمایش می‌کند و چنین ادعاهایی را علیه خود رد کرده است. در خبرهای ورزشی، آرسنال معتقد است که قرارداد بلندمدت جدید میکل آرتتا در مسیر ایجاد دوره از موفقیت‌های پایدار مزیت بزرگی برای آنها به شمار می‌رود. این باشگاه لیگ برتری سرمربی اسپانیایی خود را تا سال 2030 حفظ کرده است. آرتتا میگوید قهرمانی فصل گذشته تازه آغاز راه است. ژیلبرتو سیلوا، هافبک پیشین تیم آرسنال، در مصاحبه به سکای اسپورت نیوز گفت که آرسنال قصد دارد دورانی سرشار از پیروزی و موفقیت را رقم بزند. اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین

0: رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4،
2: تنها رادیوی فارسی.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
0: Fresh
1: Music.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی در حال رونمایی از یک هویت بصری جدید و سیستم آدرس‌دهی ارتقا یافته است که شامل تعیین هویت مناطق با کدهای رنگی و به‌روزرسانی تابلوهای خیابان‌ها و پلاک‌های منازل می‌شود. این طرح که توسط کمیته عالی برنامه‌ریزی شهری و با هماهنگی شهرداری دبی و RTA به اجرا گذاشته می‌شود، با هدف تسهیل شناسایی مکان‌ها، بهبود دسترسی و تقویت هویت بصری محله‌ها تدوین شده است. این برنامه 186 منطقه در قالب 19 بخش را تحت پوشش قرار می‌دهد و سه ماهه پایانی امسال تا سال 2030 به اجرا گذاشته خواهد شد. و در ابوظبی از یک برنامه بزرگ آموزش هوش مصنوعی با هدف ارتقای مهارت‌های 20,000 کارمند دولتی تا پایان سال جاری رونمایی شده است. همچنین یک برنامه آموزش عمومی برای شهروندان و ساکنین نیز در نظر گرفته شده است. برنامه‌های درسی AI نیتیو با همکاری شرکت مایکروسافت و همچنین دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید تدوین شده است. در خبرهای بین‌المللی، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که در پی حملات به فرودگاه این کشور که منجر به کشته شدن 3 نفر شد، بیش از 80 موضع نظامی حوثی‌ها را در یمن مورد هدف قرار داده است. سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی این ائتلاف، در اظهاراتی که توسط خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد، گفت که این حملات مواضعی را در استان‌های سعده، حدیده، جوف و معرب هدف قرار داده و هشدار داد که حملات به فرودگاه‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. در خبرهای ورزشی، فرانک لبو، مدافع پیشین چلسی و تیم ملی فرانسه، می‌گوید درک مفهوم جایزه توپ طلا براش دشوار است، زیرا فوتبال در نهایت یک ورزش تیمی محسوب می‌شود. هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلستان، یکی از بخت‌های اصلی کسب این جایزه در مراسمی است که اواخر همین ماه در لندن برگزار خواهد شد. به اعتقاد لبو، به جای تلاش برای انتخاب یک بازیکن برجسته و شاخص به صورت انفرادی، باید بر بازیکنانی تمرکز کرد که بیشترین نقش را در موفقیت یک تیم ایفا کرده.
3: I don't like Ballon d'Or because for me it doesn't mean anything. It's an individual award in a collective sport, so it's kind of an insult to my sport and the understanding and also the philosophy that I have for the football. Like in America, you should call them most valuable player, and I would be okay with that.
2: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
5: 93.4.

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جیجی مدلش با الماس و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: تایی شده واسه یه تو دلم، بد جوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدم غیر تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم من از فکر تو.

تو نتونست پر کنه هیچ کسی جا تو، بیا که پاک کنم من گریه ها تو. نمیخوام این دنیا آدم شو، نمیخوام این دنیا آدم شو.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 6 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
0: صبح شما با هنان دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح
2: فرش میوزیک جدیدترین

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات رقابتی جهانی را با هدف تسریع در بکارگیری هوش مصنوعی عامل محور راه اندازی کردند. Create AI Agent یا خلق ایجنت های هوش مصنوعی کاربران را به توسعه راهکارهای نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعی تشویق می کند. شرکت در این مسابقه برای نوآوران در سراسر جهان آزاد است و مجموعه جوایز 2.5 میلیون درهم نیز در 4 کاتگوری در نظر گرفته شده است. امارات متحده عربی و بریتانیا در تلاشند تا توافقنامه‌های میان دو کشور را به پروژه‌های ملموس تبدیل کنند. دیم سوزان لنگلی، شهردار سیتی آف لندن، در حاشیه سخنانی در رویداد اینوستوپیدیا بریج 2026 که در ابوظبی در جریان بود، اظهار داشت که دو کشور به دنبال گسترش افق‌های همکاری و عملیاتی سازی مشارکت‌های موجود هستند. وی افزود که دیپلماسی، سرمایه‌گذاری و پیوندهای فرهنگی در حال تقویت روابط میان دو کشور و ایجاد پل‌های جدید برای همکاری‌های بلندمدت هستند. در خبرهای از عالم شبکه‌های اجتماعی، تیک تاک متهم است که در طول یک آزمایش نسخه‌های غیرفعال یک ویژگی ایمنی را به هزاران کاربر از جمله کودکان و نوجوانان ارائه داده است. یک دادخواست تازه منتشر شده در نیویورک ادعا می‌کند که برخی از کاربرانی که سعی در تنظیم مجدد توصیه‌های خود داشتند، در عوض در یک گروه دارونما یا پلاسیبو قرار گرفتند، به این معنی که فیت‌های آنها تغییر نکرد. البته تیک تاک میگوید که مرتباً محصولات و ویژگی‌های جدید را آزمایش می‌کند و چنین ادعاهایی را علیه خود رد کرده است. در خبرهای ورزشی، آرسنال معتقد است که قرارداد بلندمدت جدید میکل آرتتا در مسیر ایجاد دوره از موفقیت‌های پایدار مزیت بزرگی برای آنها به شمار می‌رود. این باشگاه لیگ برتری سرمربی اسپانیایی خود را تا سال 2030 حفظ کرده است. آرتتا میگوید قهرمانی فصل گذشته تازه آغاز راه است. ژیلبرتو سیلوا، هافبک پیشین تیم آرسنال، در مصاحبه به سکای اسپورت نیوز گفت که آرسنال قصد دارد دورانی سرشار از پیروزی و موفقیت را رقم بزند.
3: And the clubs also, you know, the way the club has been running over the past years.
2: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. سلام علیکم.
1: سلام سلام،
0: احوال شما چطوره؟ خوبی؟
1: مرسی مرسی، خوبی شما؟ دیگه یواش یواش رسیدیم به آخر هفته. شب آره، ببین این هفته ولی واقعا عجیب سری
0: بود. آره خیلی سری و خوب گذشت. بله
1: سبرم نشد
0: پر انرژی گذشت این هفته. خب چه خبرو؟
1: سلامتی، خدا رو شکر.
0: من صبح رفتم ورزش.
1: جدی؟
0: آره و چون با ورزش شروع کردم خیلی حالم خوبه الان.
1: جدی؟ آره خب دیگه گفتیم دیروز داشتیم میگفتیم، گفتیم ورزشن توی یعنی صبح آره. ها ورزش کردن آدم قشنگ بیدار میکنه.
0: دقیقا همطور. ببین آره. من جدیدن خیلی وقتا حوصله ندارم استوری بذارم، ولی از ورزش و روزهایی که میرم صبح باشگاه حتما یه استوری میذارم. اون هم دلیل داره،
1: موتیویشن.
0: آره میگم بذار بقیه هم ببینن دقیقا. و به خودشون بیان و ورزش بکنن، چون خیلی وقتا میشه که میبینم دوستانی که حالا دارم این ور اونور میگن که چقدر خوبه این استوریای تو رو میبینیم، یه انگیزه میگیریم برای ورزش کردن. بعد بهشون میگم حالا ورزش هم میکنین؟ میگن نه فقط انگیزه میگیرن. بعد من نمیدونم چه فایده داره، ولی خب به هر حال فایده داره. یعنی بهتر از نبودنشه. اینه که واقعا از تو هم میخوام این درخواست رو داشته باشم، چون تو هم خیلی وقتا میری ورزش.
1: اصرا
0: استوری بذار ببینن دوستای تو، چون بالاخره اون کسانی
1: خب دوستان
0: که
1: دوستان میرم.
0: نه خب
1: اصلا
0: باشه،
1: اصلا کل باشگاه میشیم تیممون.
0: میدونم ولی نه، بالاخره یه سری آدم هایی هم هستن که تو اون باشگاه نیستن که اون لحظه، بذار ببینن و اونها هم انگیزه بگیرن برای ورزش کردن.
1: بعد طرف یعنی از من دلخوره، بعد میگه خب پس میدونم ساعت 9 نرم باشگاه.
0: نه به خدا نه، اینطوری نیست، نمیدونم.
1: شاید هم باشه.
0: ببین من میگم که بذار از کارهای خوبی که انجام میدیم برای خودمون استوری بذاریم، حتی جملات خوبی که میشنویم یا به دردمون میخوره بذار همون جملات رو استوری بکنیم تا دیگران هم
1: کاملا موافقم.
0: آره یه ذره یاد بگیرن. آره. اشکالی نداره که، بالاخره خوبه
1: هم از همدیگه یاد بگیریم دیگه.
0: 100% همینه،
1: یه چیز مفید. وای اگر این کارو میکردیم. از عرفان طهماسری تقدیم به شما.
0: بله میشنویم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما، امیدوارم سلامت باشید هر کجا که هستین و پنجشنبه 8 اکتبرتون رو تا این لحظه با خوبی و خوشی گذرونده باشید.
2: انشالله واقعا.
1: بله، پیغام های متفاوتی برامون اومده.
2: بله فرهاد عزیز برامون وایس فرستادن که هنوز نتونستیم گوش بدیم.
1: بعد ولی من حدس میزنم چی گفتن.
2: فکر کنم یه آهنگ خوندن برامون.
1: اره،
2: وایس 27 ثانیه اومده، فکر کنم برامون یه آهنگ خوندن.
1: وایس دوم بله. آقای فرهاد عزیز، خب یه دوست عزیزی هم گفتن امیدوارم خوب باشین، یه آهنگ واسه تولد دوستم میخوام واسم بذارین. هلما جون تولدت مبارک از طرف الناز. آخه. هلمای عزیز تولدشون مبارک باشه. پس باید یعنی آهنگ تولد باشه. الان پیدا کنیم بذاریم.
2: باید یا آهنگ تولد بذاریم.
1: حالا یه چیزی میخواستم کیان ازت بپرسم که اتفاقا یه جورایی به تولد هم ربط داره. آهنگ تولد رو بیارم بذارم. بله، میخواستم بپرسم تاکسیک ترین هدیه تولدی که گرفتی چی بوده؟ حالا دوستان هم لطفاً جواب بدن چه حالا تاکسیک ترین هدیه تولد یا غیر تولد، فرق نمی‌کنه، تاکسیک ترین هدیه‌ای که تا به امروز گرفتید چی بوده؟ لطفاً جواب بدید.
2: تاکسیک؟
1: آره.
2: مثل چی آخه؟ اصلا به ذهنم نمیاد همچین.
1: مثلا
2: چیزی.
1: یه بسته کشک کسی بهت هدیه نداد برای تولدت.
2: تاکسیک نیست.
1: این
2: کسی که من خیلی خوب میشناسم.
1: خیلی خوشحالت کرد.
2: خیلی زیاد.
1: دوستان اون شخص من بودم، بهش یه بسته
2: شخصی که من خیلی خوب میشناسم.
1: ولی من یه هدیه گرفتم چندین سال از دوست صمیمی، من هدیه رو گرفتم. خب یه دستبندی بود که یه گل طلا بود و از این بندا داشت که خب خیلی مد شده بود، اون موقع بند پارچه‌ای بود ولی وسطش یه گل طلا بود. چندین سال بعد رفتم که خب طلاهامو یه ذره جابجا کنم و اینا، گفتم خب خوبه این دستبندرم با یه سری خورده طلاهای دیگه بدم و مثلا یه طلای بزرگتر بگیرم.
2: درسته.
1: و خب وقتی که طلا رو می‌خوای بدی حتما اونجا امتحان می‌کنن. امتحان کردم و گفت خان مثلا این طلا نیست و اون هدیه برای روز عروسیم دوستم داده بود بهم و گفت مثلا این هدیه خانم طلا نیستش. گفتم مطمئنی؟ و من پیش خودم فکر کردم
2: چند بار چک کردید.
1: آره، فکر کردم که شاید دوستمم اون هدیه رو از کسی گرفته، یعنی کسی بهش هدیه داده. آها. و نمیدونسته که این طلا نیست، چون واقعا اون هدیه باید طلا می بود قاعدتا طبق رسوم ما، ولی خب بالاخره نبود دیگه.
2: خب بعد
1: هیچی دیگه،
2: گفتن فیکه یعنی.
1: آره دیگه، هیچی دیگه، منم که به دوستم نگفتم مطمئنن، ولی خب اون هدیه
2: ولی الان اگه دارن گوش میدن دیگه
1: نه گوش نمیده. میدونم گوش نمیده. آره خب بریم آهنگ تولد رو بشنویم. شما هم دوستان فکر کنید، به ما جواب بدید ببینم که اون هدیه عجیب غریبی که تو زندگیتون گرفتید چی بوده. این آهنگ تولد از طرف الناز جون برای خانم هلما، تولدشون مبارک.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای The Don ببخش منو تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان، راشدی ایسه، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، 3 طبقه با قیمت های فوق‌العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. روی خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت شارجه کمی ترافیک میبینم. منطقه بیزنس بی، داونتاون و دی آی اف سی هم شلوغی هست، مخصوصا روی خیابون المستقبل و برج خلیفه بولوارد و توی منطقه الغوز و البرشا روی خیابون فرست الخیل، الاسایل و ام سقیم هم ترافیک میبینم. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدید ترین
4: آهنگ فرش این ساعت از بهنام بانی به اسم چشات میگه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، اومدیم در خدمت شما هستیم با این موضوع که تاکسیک ترین هدیه‌ای که در زندگیتون گرفتید چی بوده. دوستان دیدم پیغامای بامزه دادن و مرزهای هدیه‌های عجیب غریب داره جابجا میشه. میدونی چرا؟
2: چرا؟
1: چون سعید ببین چی نوشته برامون. گفته پسر عموم یه کبوتر مرده به هم هدیه داد و گفت خوابه، و اسمش هم مهران، الانم داره گوش میکنه رادیو رو. مهران چی کار کردی با سعید؟
2: چرا؟
1: یعنی تروماهای سعید از همون کودکی اینطوری شروع شده. خب ولی خب شاید خواسته شیطنت کنه دیگه، خواسته
2: یه مقداری بیشتر از شیطنت.
1: آره، مثلا پسر عموشو همچنین حالشو بگیره و خوشحال بشه.
2: ولی خب الان دارن در موردش صحبت میکنن.
1: یه دوست دیگه ای پیغام دادن بهمون، دوست عزیزی پیغام دادن، نوشتن که کوچیک بودیم، حالا مدرسه ای بودیم و اینا، و یکی از دوستامون اومد یه کادو داد به من توی تولدم که روش من که باز کردم کادو رو، یه جعبه بود که روش نوشته بود که پیمان جان تولدت مبارک از طرف امیر، و هم پیمان توی اون جمع بود و هم امیر توی اون جمع بود.
2: تولد پیمان هم نبود.
1: نه، تولد این بوده و اصلا یعنی یه کادویی که امیر داده بوده به پیمان و اون پیمان باز نکرده بوده، همونجوری آورده داده به یکی دیگه، و هر دوتاشون هم توی اون جمع بودن، و میگه دیگه ما دست گرفتیم و اینو دیگه انقدر اذیتش کردیم. گفت البته کتاب بود و اون موقع خیلی کتاب به هم هدیه میدادن. گفت اتفاقا خیلی هم کتابای خوبی بود، منم خیلی خوندمش، ولی خلاصه
2: پس حتما آره. امیر یا پیمان این کتابو تموم کرده بود، هدیه داده بود، بعد اونم تموم کرده بعد دوباره هدیه داده بودن.
1: نه دیگه، اون پیمان اصلا باز نکرده بوده.
2: آها، در این حد.
1: اصلا باز نکرده در این حد. خب فاطمه گفته سلام، خوبید، خوشید، روزتون بخیر و شادی. مرسی. فرهاد عزیز هم ما وایساشو گوش دادیم با کیان. کیان دیگه تو بگو.
2: من
1: آره.
2: خیلی لذت بردم. من که ببین. خیلی لذت
1: یعنی
2: بردم.
1: یعنی فرهاد جان وقتی کیان که خودش واقعا انقدر صداش خوبه از صدای شما داره تعریف میکنه، بدون که باید بری رو صدات به نظرم کار کنی، چون واقعا قشنگ میخونه
2: من
1: فرهاد.
2: من خیلی لذت بردم.
1: خیلی خوب میخونی. فقط اینکه به نظرم قشنگ بره کار کنه با یه استاد آواز خوب.
2: دیگه تمام.
1: تمام. چرا وقتی صداش انقدر خوبه. فاطمه گفته من همیشه کادوهای خوب گرفتم، از همسرم همیشه طلا هدیه میگیرم. آفرین به همسرش، باریکلا. ببین یعنی من میگم بهترین هدیه برای خانوماتون طلا، مگر اینکه خودش حالا یه چیز دیگه ای دلش بخواد.
2: آره آره.
1: ببین چند روز پیش همسرم به من گفت میخوام برات آیفون 18 بخرم.
2: خب شما گفتی نه طلا برام.
1: نه من گفتم نه طلا هم نگفتم، گفتم من چون میخوام برم سفر ژاپن به من اون پکیج سفر ژاپن هدیه بده. اشتباه کردم به نظره؟
2: آره قیمتا فکر کنم یه ذره فرق میکنه.
1: یه ذره یعنی کدوم گرونتره؟
2: قطعا ژاپن.
1: نه اب نداره، اون اوکیه.
2: اوکیه.
1: آره اون اوکیه.
2: خب پس دیگه اوکیه.
1: خب پس خوشحال. خب فاطمه گفت من عاشق طلام، منم همینطور. مانی گفتش که من یه موش مرده رو کادو کردم چی و به پسر خالم برای تولدش هدیه دادم. چرا مردم این کارا رو میکنن با هم؟ من اصلا نمیدونستم همچین کارایی هم میشه کرد.
2: خب خدا رو شکر من کادوهای اینجوری نگرفتم.
1: آره
2: خدا رو شکر.
1: من دیگه کادوهای تو در حد کشک و اینا بوده.
2: کشک اینه خوبه که.
1: فاطمه گفته که کارتون خوب بوده شبنم خانم، منم عاشق سفرم، قربونت برم عزیزم. بریم پس از عرشیاس یا آهنگ بشنویم.
2: نمیام سمتت
1: بهتر.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چه خبرها؟ کجا هستین؟ چی کارا میکنین؟ دوستان با این موضوعی که امروز گفتم و پیغامهایی که گرفتم واقعا به این نتیجه رسیدم که بله، بعضی ها خیلی فکر میکنن که چه هدیه‌ای بدم به دوستشون، به فامیلشون و اینکه در واقع نه تنها بخوان ناراحتشون کنن، بلکه بخوان یه جورایی یه تروما هم براشون ایجاد
1: واقعا اینا
0: کنن.
1: واقعا در حد تروما هم هستن.
0: آره دیگه، آخه وقتی بیا مانی گفته مثلا موش مرده من کادو گرفتم، دیگه فکر میکنی دیگه چیه جریان. سلام علیکم آقای فرهاد خان، تشریف آوردن.
2: سلام سلام،
0: حال شما؟
2: امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه. تازه نیم ساعت گذشته از ساعت اولتون.
0: بله، بله.
2: داشتیم رد میشدیم، گفتیم یه لینک سریع بیاییم با اتون باشیم.
0: تشریف آوردیم،
2: گفتید که از هدیه و این چیزا.
0: آره،
2: من معمولا وقتی که اکسپکت میکنم یکی بهم هدیه چیزی بده، من خود کلا میگم چی میخوام. یعنی اونطوری نیست که سورپرایز یکی برام مثلا تیشرت آوردی، یکی اینو آوردی، من مثلا میگم اینو میخوام.
1: بچه خواستین برام کادو بگیرین؟ آره، اینو میخوام.
2: خیلی راحت.
0: خب خوبه دیگه. خب
2: بعد سال من تولد 16 سالگیم گفتم دستگاه دیجی میخوام
0: گرفتم
2: دوستان. بعد دوستان گفت خیلی گرونه، ما که پول نداریم. دیگه مجبور.
0: خب تو هم یه توقعات تو بیار پایین برادر. خیلی
2: توقع آدم باید بالا باشه. بالا باشه.
0: عجب.
2: باید همیشه هدفاتو بزرگ باشه تو زندگی.
0: خودت شده تا حالا یه هدیه عجیب غریب به کسی بدی؟ مثلا برای خنده، برای
2: نه آخه اصلا خنده دار نیست هدیه بعد.
1: اصلا فرهاد هدیه نمیده.
2: من هدیه میدم ولی بعد میگم مثلا میدونم با کسایی که نزدیکن به هم بهشون هدیه بیشتر میدم. نه اینکه مثلا یکی چند وقتی میشوزم، چون که
1: پس ما دوریم.
2: من یا هدیه نمیدم یا هدیه بدم یه چیزی که مثلا اون
0: طرف نیاز داره.
2: من الان برای بچه خواهرم مثلا PS5 خریدم، تازه 16 سالش شده، مثلا PS5 گرفتم. بعد مثلا قبلا براش دو چرخه گرفته بودم، اسکوتر گرفتم، همون چیزایی همون چیزایی که دوست داره لازمه.
0: دیگه دایی و دایی ها خیلی فرزاده ها رو دوستم و خواهرزاده هم همینطور. من واقعا
2: خیلی بهتره. مثلا شما فکر کنید یکی مثلا آیفون 18 میخواد واسه تولدش، خب
0: مثلا من هم آیفون 18 میخوام، هم سفر به ژاپن.
1: نه
0: آخه من قبل اینکه تو بیای داخل استودیو داشتم میگفتم که آره من همسرم گفت آیفون 18.
2: وقتی که بدونید یکی واقعا لازم داره یا چیزی، مثلا یه هدیه خیلی بهتره که مثلا یه آیفون 18 بگیرید براش، نه اینکه مثلا پیش یه واوچر 1000 درهم گیفت بدید برید از اپل یه گوشی بخره. میدونید کلا لارج باشید تو زندگی. آره، هدفتون بالا باشه.
0: آره این قشنگه، این قشنگه.
2: شما واسه سوالو میپرسیدید تا حالا شده بهترین گیفت زندگیتون رو بگید تبدیل به جایی که تاکسیک باشه؟
0: آخه نه، خب اون تاکسیک باحاله.
1: ساعت بعدی بهتره. ساعت بعدی بهتره. آره
0: ببین همینجا که هستی، چون الان ابی عزیز پیغام داده، ابی از قلب دبی گفته که فرهاد جان داداش میشه آهنگ جواد یساری رو از پارکینگ در بیاری لطفاً؟ جواب بش بده.
2: از پارکینگ در بیارم آرتیای بعد کدوم بره کدوم میره؟ جا پارکینگ لیمیتد.
0: کدوم آهنگ جواد یساری رو منظورتونه؟ صبر ایوب؟ صبر ایوب تو کل
1: حتما صبر ایوب.
2: آره
0: آره اون من عاشق اونم به خدا. آره اون خیلی آهنگ قشنگه، اون تو گلده. ولی فاطمه هم گفته من تا به حال از هیچ کس هدیه نگرفتم ولی همیشه هدیه دادم. باریکالا.
2: اینم
0: قشنگه. طلا از مجید رضوی
1: تقدیم به شما،
0: تقدیم به اونایی که طلا دوست دارن برای هدیه.

Point Chahar. Point Chahar. نوبت رسید به حسین توکلی، عشق موندگار رو با هم میشنویم.

0: خب دوستان خوبم، سلام. دوباره خندیدیم کلی در کنار هم، خوش گذشت. بله. به لینک آخر ساعت اول رسیدیم کیان جان.
1: من فکر کنم دیگه رسیدیم به پایان این بحث هدیه دیگه.
0: نه میتونیم ادامه بدیم.
1: ادامه داره.
0: ادامه میدیم در ساعت بعدی. الان گفتیم تاکسیک ترین هدیه ها چی بوده، میتونیم در ساعت بعدی بگیم بهترین هدیه هایی که گرفتیم چی بوده، که البته دوست عزیزمون هم جواب دادن. یکی از دوستامون فاطمه جان گفتن که بهترین هدیه‌ای که گرفتم طلا بوده. دو تا فاطمه داریم، یه فاطمه دیگه گفته من اصلا هدیه نمیگیرم، هدیه بیشتر میدم. آخه چرا؟ هدیه هم بگیرید، اشکال نداره.
1: نمیشه یه طرفه باشه دیگه.
0: آره دیگه، آره. به اونایی که شما هدیه میدید بهتون هدیه نمیدم، فقط شما هدیه میدین. امید میگه که با درود فراوان به شما عزیزان، به نظر من هدیه دادن یعنی کاشتن بذر محبت در قلب دیگران. گاهی یک هدیه کوچک خاطره بزرگ و ماندگار میسازد. خسته نباشید. مثل همون موش کوچولویی که مرده بوده،
1: یه کبوتره
0: کبوتر کوچولویی که مرده بوده و هدیه دادن. مرسی امید عزیز.
1: مرسی، ولی حرفشون واقعا درسته.
0: قبول دارم. بله، چی می‌خواستی بگی؟
1: یه اتفاق جدید افتاده توی Natural History Museum توی ابوظبی، که یه آنلاین کمپین رو انداختن که بیاین کمک کنین اسم بذارن برای دو تا جاینت بهش میگن یا غول، که اسکلت یه نهنگ آبی یا بلو ویل و یه تیرکس که یکی از دایناسور است. آره، حالا این نهنگ 25 متر استخونش و یه بلو ویل ماده است که از کانادا آورده بودن در سال 2021 و تیرکس هم 10 متره.
0: درسته.
1: آره. و 66 تا 68 میلیون ساله که این
0: من رفتم این موزه رو رفتم دیگه چند هفته پیش.
1: آها راست میگی، آره شانارم
0: بردم.
1: این دو تا رو دیدین؟
0: ببین خیلی جالب بود، موزه خیلی جالب بود. یه بخش خیلی جالبش مربوط بود به در واقع بچه‌ها میتونن اونجا برن با لوگو تمام اون حیوانات رو درست کنن.
1: با لگو.
0: لگو، بله. آها.
1: میسازن اینا رو.
0: میسازن. اصلا بعد مربی اونجا بالا سرشونه. یعنی واقعا یکی از مقاصد هم گردشگری و هم بسیار خوب برای بچه‌ها و بزرگترها.
1: چقدر باحال. آره حالا برای اسم گذاشتن بعد سر بزنید به وبسایتشون و تا 25 اکتبر وقت دارین که این کارو بکنید و دوم نوامبر دیگه مشخص میشه که اسمشون قراره چی باشه.
0: درسته.
1: وبسایتش هم هست nhmad.ae. آره
0: بله.
1: اونجا دیگه خیلی راحت میتونی این کار بکنی. خب بریم آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم.
0: بله بفرمایید.
1: میخوایم از شادمهر عقیلی به شهر عشق بی تو نمیرم و بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
0: بله بشنویم.
2: همیشه جاودان 93.4

3.4 ریتم قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: ارتقا یافته است که شامل تعیین هویت مناطق با کدهای رنگی و به روز رسانی تابلوهای خیابانها و پلاکهای منازل می شود. این طرح که توسط کمیته عالی برنامه‌ریزی شهری و با هماهنگی شهرداری دبی و آرتیه به اجرا گذاشته می شود، با هدف تسهیل شناسایی مکانها، بهبود دسترسی و تقویت هویت بصری محله ها تدوین شده است. این برنامه 186 منطقه در قالب 19 بخش را تحت پوشش قرار می دهد و 3 ماهه پایانی امسال تا سال 2030 به اجرا گذاشته خواهد شد. و در ابوظبی از یک برنامه بزرگ آموزش هوش مصنوعی با هدف ارتقای مهارت‌های 20,000 کارمند دولتی تا پایان سال جاری رونمایی شده است. همچنین یک برنامه آموزش عمومی برای شهروندان و ساکنین نیز در نظر گرفته شده است. برنامه‌های درسی AI Native با همکاری شرکت مایکروسافت و همچنین دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید تدوین شده است. در خبرهای بین‌المللی، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که در پی حملات به فرودگاه این کشور که منجر به کشته شدن 3 نفر شد، بیش از 80 موضع نظامی حوثی‌ها را در یمن مورد هدف قرار داده است. سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی این ائتلاف، در اظهاراتی که توسط خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد، گفت که این حملات مواضعی را در استان‌های سعده، حدیده، جوف و معرب هدف قرار داده و هشدار داد که حملات به فرودگاه‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. در خبرهای ورزشی، فرانک لبو، مدافع پیشین چلسی و تیم ملی فرانسه، می‌گوید درک مفهوم جایزه توپ طلا براش دشوار است، زیرا فوتبال در نهایت یک ورزش تیمی محسوب می‌شود. هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلستان، یکی از بخت‌های اصلی کسب این جایزه در مراسمی است که اواخر همین ماه در لندن برگزار خواهد شد. به اعتقاد لبو، به جای تلاش برای انتخاب یک بازیکن برجسته و شاخص به صورت انفرادی، باید بر بازیکنانی تمرکز کرد که بیشترین نقش را در موفقیت یک تیم ایفا کرد.
1: I don't like Ballon d'Or because for me it doesn't mean anything. It's an individual awards in a collective sport, so it's kind of an insult to my sport and the understanding and also the philosophy that I have for the football. Like in America, you should call them most valuable player, and I would be okay with that.
0: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: در رئال مادرید بولد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید. با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره های افسانه ای و ماجراجویی های خانوادگی فراموش نشدنی، همین حالا رزرو کنید.
3: کافه شما
4: کافه شما
3: کافه شما

0: سلام سلام، برگشتیم و به ساعت دوم رسیدیم.
1: بله و با صدای مرتضی دل به تو بستم این ساعت رو شروع کردیم.
0: این آهنگ
1: واقعا عجب آهنگی،
0: اصلا این آهنگ واقعا قشنگه، چون هر دفعه آدم میشنوتش میخواستم بگم
1: هر دفعه که آدم میشنوه
0: نمیتونه بشینه، باید آدم پاشه و بله یه مقدار تکون بخوره. به هر حال بله، احمد عزیز هم پیغام دادن در ساعت قبلی، دوستانی که از حالا شنونده ما شدین، ما گفتیم که آقایان و خانوم ها تاکسیک ترین هدیه‌ای که گرفتین چی بوده؟ دوستان خیلی پیغام های مختلف دادن، یکی گفت موش مرده، یکی گفت کفتر مرده به هم هدیه دادن. بعد خلاصه از این صحبت ها، اما بعضی هم هدیه های خوب رو گفتن. مثلا احمد گفته که کلاس سوم راهنمایی شاگرد اول شدم، مادرم برام توتی خرید. تو خاطره قشنگ، حتما توتی میخواسته دیگه. احتمالاً بعدم مامانش خودش پشیمون شده، گفته عجب اشتباهی کردم، این توتی همه خونه رو مثلا کثیف کرد. چون توتی میدونی که اگر که آزاد باشه از تو قفس درش بیاری میاد نوک میزنه، مثلا فرشو نوک میزنه خراب میکنه، مبلو نوک. آره
1: چرا؟
0: دوست من تمام فرشای ابریشمش و توتیه رو خب باز میکرد، یعنی از قفس میآوردش بیرون،
1: خب
0: که مثلا این بیچاره راه بره تو خونه.
1: من دیدم چوبو میکنن،
0: تمام فرشاشو نوک زده بود و فرشا خراب شده بود. آره
1: این بده.
0: بله، زهره گفته یه لبخند میتونه خیلی از حسا رو پنهون کنه، ترس، اندوه، قلب شکسته، اما یه چیز خوب رو نشون میده، اونم قدرت. روزتون خوش، پس همیشه لبخند بزنید دوستان. نبیل گفته سلام به دو گوینده یه رادیو، شما شبنم و کیان جان، مرسی
1: مرسی مرسی مرسی.
0: گفته من به من پدرم ساعت رولکس هدیه داد.
1: این هدیه خیلی هدیه خوبه
0: بابا، باریکن،
1: واقعا
0: آفرین به پدر شما. آره اون موقع ها ما بچه بودیم کیان، یه چیزی که خیلی مد بود میدونی چی بود؟ کوبلن درست میکردن اون دوستانی
1: چی؟
0: که کوبلن مثل چه؟ ببین با نخ و یه دونه در واقع پارچه هایی بود که نخو باید با سوزن از توش رد میکردی و مثلا این یه مثلا شکلی میشد، مثلا چه میدونم طبیعت، نمیدونم گل،
1: یه جوری مثل فرشه ولی
0: آره
1: ورتیکال، یعنی آره. به دیوار میشه زد.
0: بله به دیوار باشه. آره خلاصه خیلی کوبلند میبردن تولدا و من خیلی از این هدیه بدم میمد، چون هیچ وقت کوبلند نمیمدم به بافم که خیلی مسخره بود، ولی به هر حال میدادن اون موقع های از این هدیه ها
1: تموم شده شو میدادن، یعنی حاضرشو یا کیتشو میدادن که خودتون درست کنید،
0: خودمون باید درست میگیم با نخ و اینا.
1: آره فکرم آماده شد دیگه، تموم شده.
0: اما ابی عزیز هم گفته که پنجشنبه همه دوستان به مهر، همیشه شاد و سلامت باشید، ممنون از برنامه خودتون و ممنون از مهمونتون فرهادو میگه. بله مرسی. باید میگه حنان خانم هم یه بار باید بیاد دعوت کنه تو کافه بشینه و یه قهوه بزنه و با هم صحبت کنه. مرسی آره ابی جان از پیغامتون.
1: مال منی با صدای موین زد تقدیم به شما.

0: های شما
1: 93.4. خب دوستان خوبم، سلام. دوباره پیغام حسن عزیز رو اومدیم پلی کنیم بشنویم، مونتا دیگه اومدیم تو لینک نشد که کامل بشنویم. آره، فقط بله. سلام علی که اولشون رو شنیدیم، حالا حتما میشنویم حسن عزیز پیغامتون
2: حتما.
1: رو خب خبر ورزشی آیا داریم؟
2: نه، ولی یه خبر داریم که رب داره به انگلیس و پولاشون.
1: آره آره،
2: دیدی
1: خیلی جالبه.
2: نوتای پولشون رو دیدین؟ چقدر برنامه باحالیه.
1: آره واقعا، راجبش توضیح بدیم.
2: حالا برنامه دارن برنامه دارن که نوتای همین پوندو عوض کنن و عکسای حیوانات مختلف بذارن. حالا چند تا از این حیوانا، زنبور هست، جغد هست، یه پرنده‌ای به اسم پافین هست، جوجه تیغی، یه نوع جوجه تیغی.
1: آره هست. این در واقع حیوانات خود
2: انگلیسه.
1: انگلیس هستش که اومدن رای گیری کردن 500 هزار نفر به 18 حیوانی که بانک مرکزی منتشر کرده رأی‌های مختلف دادن که زنبور عسل دمزرد در صدر این
2: شد شماره یک.
1: آره چیز قرار گرفته و بعد از اون یه جغد و بعدش هم یه جوجه تیغی، دیگه روباهای قرمز و مرغ‌های ماهیخوار و اینها هم آرای حالا رده‌های بعدی رو به دست آوردن. ولی خب فکر جالبیه، خواستن که در واقع یه جورایی از محیط زیست به این شکل یک
2: دقیقاً
1: احترامی بذارن.
2: دقیقاً. حالا توی مالدیوز هم همین داستان هست.
1: جدی؟
2: آره، ماهی‌های مختلف، ویل شارک، چیزای اینجوری. آره خیلی باحاله. ولی نوتای مالدیوز رو ندیدی نه؟ حالا عکساشو نشونت میدم، خیلی خوشگلن.
1: ببین گفته شده که خب قبلا اسکناس‌هایی بوده که تصاویر پادشاهان بوده در انگلیس و یا حتی سیاستمداران، و اما گفتن که حالا الان قراره که ما اصلا تصویر اشخاص رو کمتر بذاریم و به دلیل اینکه یه وقت مثلا توهینی نشه به آدم‌ها، مثلا از عکس این حیوانات و پرندگان خودشون استفاده.
2: ولی فکر باحالیه.
1: بله فکر باحالیه.
2: خب
1: بریم از سیاوش بشنویم این آهنگو.
2: گل من تقدیم به شماست.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 6 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: مامان با صدای بابک افرا تقدیم به همه مادرهای عزیز.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن روی خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه امرتیلت و دبی میدیا سیتی. کمی ترافیک می‌بینم نزدیک‌تر به دی آی اف سی هم شلوغی هست روی خیابون شیخ زاید و روی خیابون الخیل ترافیک سنگین‌تر می‌بینم هم نزدیک‌تر به بیزنس بی و دبی دیزاین دیستریکت و نزدیک‌تر به دبی هیلز که اونجا دوتا تصادف می‌بینم و ترافیک سنگین. مسیر به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
4: دوست دارم بی دلیل از آصف آریا تقدیم به شما عزیزان.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: بیا بریم کوه با صدای رضا ملک‌زاده تقدیم به شما.

0: این آهنگ از مسیح تقدیم به شما، میشنویم با هم.
1: من تو رو واسه دلم، واسه هر روز و همیشه خواستم،

آخه به عشق تو بازم من به تو زندگی میدم، همه ی عشقم و من توی گوشه ی چشم تو دیدم. میدونی قلب من تا ابد بدجور پای تو گیره،

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. پیغام حسن عزیز رو هم شنیدیم.
1: بله.
0: آره خیلی جالب بود. گفتش من کلاس سوم یا چهارم بودم که معلممون به من یه تراش کوچولو هدیه داد و خیلی بهم چسبید. واقعا یه سری هدیه های خیلی کوچیک تو بچگی چقدر
1: یک دنیا ارزش داره.
0: به چش آدم میاد و همچنان تو ذهن آدم بعد از سالها میمونه. دقیقاً درست گفتید حسن عزیز. من هم یادمه از این هدیه هایی که در دوران مدرسه به خصوص دبستان میگرفتیم چقدر بهمون لذت میداد. مهرداد گفته که من که تا حالا هدیه دریافت نکردم، فقط زیرپوش و جوراب بوده. وا مگه میشه؟ خب البته میگن آره دیگه، برای آقایون بهترین هدیه جورابه.
1: جدی میگن؟
0: آره دیگه.
1: نه من صد ایده میتونم بدم برای کسایی که میخوان برام هدیه بگیرن که بهتر از جوراب. صد ایده دارم.
0: خب اما خواستم راجع به فیلم و سینمای مقداری صحبت بکنیم. فیلمی که این روزها در سینما هست و خیلی ها رفتن و این فیلم رو دیدن و بازخورد بسیار خوبی داشته، فیلم دیگر هست.
1: آها، با تام کروز.
0: بله، بازی تام کروز که این در واقع برعکس فیلم‌های قبلی آقای تام کروز که مثلا اکشن بود مثل میشن امپاسیبل و اینها، اینجوری نیست. حالا هواش خیلی متفاوته. یک دارک کمدی هست، یعنی کمدی سیاه در واقع بهش میگن و
1: به نظر من یکی از بهترین کمدی هاست این.
0: آره، آره. بله، به هر حال یه مقداری، حالا من داشتم اتفاقا تریلرش رو میدیدم، یه مقداری حرفهای تند و تیز توش داره. آره. و به خاطر همین گفتن که حالا زیر 18 سال خوبه که نبینه فیلم رو. ولی این فیلم به کارگردانی الخاندرو گونسالس که فیلم‌های قبلیش هم برایدمن بوده و همچنین The Revenant در واقع فیلم های قبلش.
1: The Revenant.
0: بله.
1: آره فیلم The Revenant که لیوناردو دیکاپریو هم باشی آسکار برنده شد.
0: بله بله، بازی میکرد و فیلم بسیار خوبی بود، جز فیلم های دیکاپریو بود که خیلی خوب بود. کلا ایشون به نظرم کارگردانیه که خیلی روی بازی بازیگر متکیه فیلم هاشون. الان هم توی همین تریلری که میدیدم واقعا تام کروز بازی متفاوت و گریم بسیار بسیار متفاوتی داشت. شاید اگر که نمیدونستم تام کروز بازی میکنه متوجه نمیشدم.
1: آره اصلا.
0: آره و نقش آقای تام کروز هم یک میلیاردر قدرتمند صنعت نفت رو داره بازی میکنه که تصمیماش باعث ایجاد یک بحران زیست محیطی شده و حالا داره تلاش میکنه که خودش رو نجات دهنده بشریت نشون بده. فیلم ترکیبی از یک طنز تلخ و همچنین نقد قدرت و ثروت. بله.
1: به به.
0: بریم با هم دیگه از یوسف زمانی بشنویم.
1: شیک. تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سر حال. اما برای اونهایی که از حالا شنونده ما شدن، دو تا نکته رو بگم. اول اینکه میتونید به راحتی همون جوری که حسن و فرهاد و بقیه برای ما وایس گذاشتن، وایس بذارید. بعضی دوستان آواز بخونن، خاطره تعریف کنن، یعنی اصلا هیچ مشکلی نیست، شما راحتین. و نکته بعدی اینکه ما بحثمون از ساعت قبل راجع به هدیه های عجیب و غریبی بود که گرفتید. لطفاً به ما پیغام بدید ببینم عجیب غریب ترین هدیه‌ای که تو زندگیتون گرفتین چی بوده. خب این از این. اما یه نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که یک خبری خوندم خیلی جالب بود. خانم سیدنی سوینی که معرف حضور هستن دیگه. بله میدونم معرف حضور هستن. خب سیدنی سوینی گفته شده که یک نسبت خانوادگی دوری داره با مرلین مونرو. همینه که این جنش جدی؟ خوبه ها. آره گفتن که مثلا یه جوری عموزاده های چند نسل بعدشه.
1: چقدر عجیبش. آره دنیا چقدر کوچیکه ها.
0: آره دقیقاً. و گفته شده که این ارتباط از سوی پدر سیدنی بوده و این کار رو رفتن مثلا ببینن که در واقع نسلشون به کجاها میرسه و اینها. بعد دیدن که بله در قرن 17 به هر حال پدران اینها با همدیگه برادر بودن و این چیزها، مثلا پدر بزرگ البته خانم سیدنی سوینی مثلا با پدر خانم مرلین مونرو احتمالا. و شباهت ظاهری و استایل های الهام گرفته سوینی از مونرو هم نشون میده که
1: آره مثل یه شباهت هایی هست. آره
0: ارتباطات
1: دقیقاً.
0: خانوادگی بوده به هر حال.
1: نوشته 9th cousins.
0: آره خیلی
1: cousins. یعنی خیلی.
0: آره
1: دور.
0: خیلی
1: خیلی دور.
0: ولی خب واقعا قبول داری که خانم مرلین مونرو شد یک آیکون در زمان خودش. آیکون واقعا یک زن جذاب میتونم
1: آره
0: بگم.
1: اصلا یه جورای همه چی رو عوض کرد.
0: بله.
1: داستان عوض کرد. مرلین مونرو و مادونا به نظر من
0: بله.
1: دوتا واقعا
0: بله.
1: بزرگترین تأثیرها رو گذاشتن.
0: دقیقا همینطوره. خب مادونا خیلی وقتا میگفتن که میخواد از مرلین مونرو استایل هاش رو اصلا کپی کنه.
1: فکر کنم یه جورای همین کارو کرد واقعا.
0: بله. نه؟ بله چرا؟
1: آره.
0: تو خیلی از ویدیوها. آره.
1: آره خیلی جالب.
0: بله.
1: آره آره.
0: خب رسیم به آهنگ گلدمون.
1: میخوایم از شهره آهنگ شبشه رو بشنویم.
0: بله. و برمیگردیم بعد از اخبار با شما عزیزان خواهیم بود. لطفا برای ما وایس بذارید یا پیغام بفرستید.
1: بله.
0: منتظرتونیم.
2: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شهراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، دعوتنامه کتبی از سوی خانم حرمین شریف

0: تأکید کرد که این کشور در همبستگی کامل با عربستان سعودی قرار دارد. در بخش خبرهای علمی، مایکروسافت از یک مدل هوش مصنوعی برای برنامه نویسی رونمایی کرده است که میتواند مستقیما روی رایانه‌های شخصی اجرا شود. این شرکت همچنین یک فناوری امنیتی جدید معرفی کرده است که از دسترسی بدون اجازه عامل‌های هوش مصنوعی به اطلاعات جلوگیری می‌کند. این شرکت قصد دارد ویندوز را به بستری برای عامل‌های هوش مصنوعی تبدیل کند، ابزارهایی که می‌توانند کارهایی مانند نوشتن کد و انجام پروژه‌های پیچیده کاری را روی رایانه و لپ‌تاپ انجام دهند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، تایسون فیوری و آنتونی جاشوا قرار است در ساعت 1 بامداد وارد رینگ شوند تا در یک مبارزه سنگین وزن در شهر کاردیف به مصاف یکدیگر بروند. ورزشگاه پرینسیپالیتی میزبان بزرگترین مبارزه تاریخ بوکس بریتانیا خواهد بود. این دیدار قرار است در ساعت ابتدای بامداد شنبه 12 دسامبر برگزار شود. مایکل بریج، خبرنگار اسکای اسپورتس، دلیل تعیین این زمان را توضیح می‌دهد.
1: For the American audiences, there have been a lot of arguments back and forth about where they want the fight staged. Eddie Hearn and Anthony Joshua remained convinced that this fight has to be in the UK. There was talk about it being in Madison Square Garden.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
3: کافه شما.

0: خب دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، خوش اومدید به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. چه خبرها؟ کجاها هستین؟
1: چی کارا میکنین؟
0: بله حتما خیلی از شما عزیزان الان دیگه در راه برگشت از مدرسه به خونه هستین و یادتون باشه هفته بعد مدارس تعطیله ها، یه هفته وقت دارین استراحت کنین و خلاصه
1: میترم
0: انرژیتون رو سیف کنید. آره دیگه
1: دقیقاً همینطوره.
0: بله.
1: چه آهنگی شنیدیم الان؟ صدای شهرام شب‌پره رو شنیدیم، آهنگ برات میمیرم،
0: قشنگ بود،
1: خیلی
0: قشنگ،
1: مثل همه آهنگاشون. و یه خبر داشتیم، خبر ورزشی الان بگم یا بذارم دیگه بعدی؟
0: الان بگم.
1: بله. خب سرمربی آرسنال میکل آرتتا که پارسال اولین لیگ برتر رو با آرسنال برنده شد، بعد از 22 سال قراردادش رو ادامه داد، یعنی تمدید کرد که تا جون 2030 با این باشگاه یا با این تیم باشه.
0: بله.
1: که خبر خیلی خوبیه، منم خودم خیلی اتفاقا دوست داشتم پروژه آرتتا رو. اصلا شبنم اومد تیم رو از نو ساخت و چند سال طول کشید که از
0: من فکر میکنم که مربی های فوتبال یه مقدار روانشناسی هم باید بلد باشن،
1: اصلا تیم ها روانشناس دارن
0: که چه کسانی رو کنار هم میذاره، مثلا تو خط حمله، تو خط دفاع و همه چی. ببین چقدر اطلاعات هم رفته بالا دوست عزیز، میبینی من یه کسی بودم که اصلا فوتبالی نبودم، ولی به هر حال داره کم کم اطلاعاتم
1: خدا رو شکر. حالا یواش یواش باید منتظر باشیم که دیگه بازی ها رو خودتون هم دنبال کنید.
0: میخواد خودم هم برم تو زمین بازی کنم چطوره؟
1: دو سال دیگه
0: الان خانمام دیدی که خیلی فوتبال بازی
1: می‌کنه. بله بله، دزدیدی قلبمو با صدای فرزاد فرخ تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان جان، داشتم یک خبری رو میخوندم، خبر مربوط به کشور سنگاپور هستش.
2: خب.
1: که گفته شده که اون نهادی که ورزش‌های موتوری رو در روز، حالا همین امروز یعنی روز پنجشنبه، اعلام می‌کرده، گفته که این غبار و دودی که در شهر هست و فراگیر هست، محدودیت‌هایی رو برای فعالیت‌های فضای باز و برنامه‌های سرگرمی مثل گرند پری در سنگاپور که در آخر هفته قرار بوده که انجام بشه، در واقع باعث شده که این محدودیت‌ها باعث شه که شاید این مسابقات انجام نشه. و فدراسیون بین‌المللی اتومبیل رانی هم گفته که این توده دود ناشی از شدیدترین آتش سوزی‌هایی هست که یک دهه اخیر در اندونزی به وجود اومده.
2: یعنی از اونجا به سنگاپور.
1: بله، این کشورها خب خیلی مرز نزدیکی با هم دیگه دارن دیگه، و به هر حال گفته شده که سطح کیفیت هوا، گفتن که خیلی الان کیفیت هوا خوب نیست برای همچین مسابقاتی. حالا نمیدونم، به هر حال البته گفته شده که در سال 2019 زمانی که در جریان مسابقات همین اتومبیل رانی سنگاپور وضعیت دود و غبار مشابه شرایط فعلی و در محدوده ناسالم بود، برگزار کنندگان تیم‌های امداد و کمک‌های اولیه هم آماده باش بودند و ماسک‌های N95 رو بله برای افراد نیازمند فراهم کردن. حالا نمیدونم بالاخره این روزها آیا تصمیم میگیرن که این آژانس در واقع ملی محیط زیست و هیئت گردشگری سنگاپور هنوز مثل که جواب درستی ندادن.
2: ولی شب نه، الان فکرشو بکن، یعنی این همه برنامه ریزی رو بکنی، همه چی رو در نظر بگیری، بعد یه آتش سوزی توی کشور دیگه این تاثیر رو بذاره روی برنامه.
1: آره، این واقعا به نظر منم خیلی پیشبینی نشده بوده دیگه. و
2: اصلا
1: این
2: نمیشه پیشبینیش کرد. آره، بدشانسیه.
1: آره واقعا بدشانسیه، ولی شاید هم حالا برگزار بکنن با همون ماسک ها و همه این. وعده با صدای لیلا فروهر تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای امیر حسین افتخاری تکیه گاه

0: تاپ هیت
1: تاپ هیت
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیت در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونا شلوغ‌تر هم شدن. روی خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه JLT دبی میدیا سیتی البرشا و DIFC ترافیک سنگینی میبینم و روی خیابون الخیل هم نزدیک منطقه JVC یا جمعه ویلیج سرکل ترافیک سنگینی هست و نزدیک دبی هیلز. مسیرها به سمت شارجام ترافیک سنگینی دارن، مخصوصا خیابان شیخ محمد بن زاید و الاتحاد که چند تا تصادف شده توی مسیر. لطفا پوش فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: فرش میوزیک
0: جدیدترین
3: آهنگ فرش این ساعت از ساتین به اسم اینو دوست دارم تقدیم به شما.

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما. مثل فرشته‌ها با صدای امیر عباس گلاب تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید. پنج شنبه 8 اکتبرتون تا این لحظه چگونه گذشته؟ خوب بوده؟ مژده عزیز برام عکس انداخته از فکر کنم ترافیک، گفته که
1: ترافیک مدرسه است.
0: آره تو صف مدرسه ام که دخترم بیاد، خسته نباشید، خدا قوت. مرسی. واقعا این جلوی مدارس که شلوغ میشه سر ظهر، این یه ذره سخت میکنه قضیه
1: این قسمت
0: رو.
1: مدرسه رفتن
0: ولی
1: اصلا.
0: ببین مژده جان، مامانای زرنگ زودتر میرن جا خوبه رو میگیرن. هم تو وای فکر کنم شما از اون زرنگا بودی، جات خوبه، زیر سایه هم هستی. مرضیه یه عزیز گفته عصرتون بخیر، اصل موضوع برنامه رو نمیدونم ولی فهمیدم بحث کادو گرفتنه. من چندین سال پشت سر هم کارنامه قبولی می آوردم، اولین باری که تجدید شدم تو درس تاریخ دوره راهنمایی، اون سال بابام برام انگشتر طلا خرید. اینقدر شرمنده بودم. خوش به حالتون مرضیه جون. والا دیگه بالاخره خیلی دیگه باباتون باعث شده که شما خیلی احتمالاً چی میگن در سالهای بعد بیشتر تلاش کنید برای درس خوندن. اما مرضیه عزیز، شما موافقی اون موقع خیلی کسی هدیه خاصی برای اینکه ما مثلا دیگه، یعنی وقتی که خب درستو میخوندی و کارنامتو میگرفتی دیگه، یعنی کلن وظیفت بود، یعنی کسی خیلی هدیه ای نمیداد که مثلا نمرت حالا خوب شده، در حد یه هدیه های کوچیک و اینا. خب الان نمیدونم میدن
1: سر مدرسه اینا نه. سر درس اینا من که تا حالا نگرفته بودم،
0: سر دانشگاه و شاید اتفاقای خیلی خاص، مثلا آره. نفر اول بشی تو مدرسه
1: یه گریجویشن دانشگاه. آره.
0: گریجویشن الان اینطوری هست که نفر اول مدرسه رو مثلا انتخاب بکنن یا نه خیلی اونطوری نیست؟
1: ببین یعنی زمانی که من مدرسه میرفتم اگه یه کسی نمره خیلی بالایی آره بلکه یعنی یکی تو مدرسه‌مون وقتی داشتیم IGCSE انجام میدادیم، خب تمام اسکورای تمام دنیا رو میآوردن. بعد یعنی یه نفر داشتیم تو مدرسه‌مون که اول شد توی دنیا. و تو کلاس ما بود.
0: الان کجاست اون یه نفر؟
1: رفت امریکا. رفت استنفورد. اتفاقا
0: آره دانشگاه استنفورد رفته.
1: آره.
0: احمد عزیز هم گفته صبح حوالی 11:30 بوده، سر تقاطع شیخ محمد بن زاید و شارع عمان یک ون سفید تصادفی کرده بوده ولی ترافیک زیاد بوده و گفته همچنان ترافیک وجود داره از صبح تا حالا. مرسی احمد جان که حالا گفتید. به هر حال کسانی که اگر میتونن مسیر مشابهی رو پیدا بکنن میتونن یه مسیر دیگر برن. بریم از حمید طالبزاده شاهزاده رو بشنویم. تقدیم به شما عزیزان.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب بله، نیلوفر عزیز هم مثل من دل پوری داره، مثل این که گفته بچه های الان منت میذارن و درس میخونن برامون. آخ آره والا. اما مرزی جان گفته که بله، بابام برامون گوشواره رو که خرید تلاش کردم و شهریور قبول شدم خوشبختانه. بله خب پس دیگه، آره اون موقع اینطوری بود، من نمیدونم الان. نه الان که دیگه تجدید و اینا که اینجا ندارن، نمره کم میشه، کمتر از اون حد قبولی میشه دوباره امتحان میگیرن، ولی دیگه نمیذارن یه تاریخ دیگه ای. درسته
2: تو همون تاریخ دیگه ای.
1: ببین مثلا اون موقع مدرسه ها اگر که توی مثلا میگم مثلا تو ماه اکتبر تموم میشد، سه ماه بعدش دوباره امتحان میگرفتن. اونهایی که نمره نیورده بودن تو اون سه ماه بعد امتحان میدادن میرفتن سال بالاتر.
2: چرا هست اینجا؟ آره ولی بر بعضی سالا، یعنی مدرسه ما داشت اینو،
1: سال بالاتر
2: میتونستی ریسیت کنی. آره. یعنی دوباره میرفتی امتحان میدادی. آره
1: خب، یه نکاتی از آقای مسی پیدا کردم که شاید تا الان نمیدونستید.
2: به احتمال زیاد نمیدونم.
1: آره، تویی که فوتبالی هستی نمیدونستید. مسی 5 ساله بوده و اولا از 5 سالگیش فوتبال بازی میکرده. مربیش به دلیل جثه خیلی کوچیکش اون رو به زمین راه نمیداده. یه مادر بزرگی داشته آقای مسی به اسم سلیا. خانم سلیا انقدر اصرار میکنه، میگه بابا این بچه رو تو رو خدا بفرستید. آخه عزیزم، مادر بزرگا خیلی مهربونن دیگه. بالاخره این سلیا خلاصه میفرستتش، یعنی به مربی میگه، مربی قبول میکنه و میگه باشه حالا به خاطر مام بزرگت بیاد برو تو زمین. این بچه میره تا توپ به پاش میرسه همچین دریبلی میزنه و شروع میکنه به بازی که معلم چی میگن مربیه در واقع، آره خیلی حال میکنه با این کار. حالا میگن مسی هر بار که گل میزنه با انگشتش اینطوری آسمونو نشون میده، با دوتا انگشتش اینطوری میکنه رو به آسمون، یعنی داره گلش رو به مادر بزرگش که به رحمت خدا رفته آره تقدیم میکنه، به یاد مادر بزرگی که هیچ وقت این دوران اصلی شکوه نوش رو ندیده.
2: آخه چقدر ناراحت کننده.
1: آره ولی خب بالاخره قشنگه دیگه، این چیزا خیلی قشنگه. و خب بالاخره دیگه این بازی آخرش هم که چقدر جمعیت اومده بود توی ورزشگاه،
2: خیلی شلوغ شده بود و دیگه خدافظی لیونل مسی بود از تیم ملی آرژانتین و خب خوشبختانه با برد تموم کرد این 21 سالی که با این تیم بازی کرده بود و بازی آخرشون هم توی بوئنوس آیرس آرژانتین بود تو استادیو مونومنتال و توی این بازی 2 تا پاس گل داد و 1 گل هم زد.
1: بله.
2: آره. ایشون برای تیم ملی آرژانتین 208 تا بازی انجام داده و 126 تا گل زده.
1: درست.
2: خیلی خوبه.
1: آره. عالیه. خب آهنگ شاد از اشوان تقدیم به شما عزیزان.

0: شهر به آتیش نکشیدا دوستان. همینطوری که پشت فرمون دارید میرید منزل و صدای ما رو میشنوید، سعی کنید که آره بدون اینکه شهر رو به آتیش بکشین برسین به منزل. پوریای عزیزم دلش
1: خوره، عالی بود این پیغام.
0: آره پوریا جان، یعنی این پیغامت واقعا حال ما رو خوب کرد. گفته پسرم صفر گرفته ریاضی، تازه میگیم چرا صفر گرفتی؟ ناراحت هم میشه، ما جای ایشون بودیم مثلا جرئت نمیکردیم بیایم خونه. آره والا راست میگه.
1: شبنم راستی بهترین سابجکت توی مدرسه، ببخشید بدترین سابجکت توی مدرسه چی بود؟
0: تاریخ.
1: تاریخ
0: سخت بود برام. آره من یادم می که تاریخ سال فکر می کنم دوم دبیرستان، آره دوم دبیرستان بودم، واقعا سخت بود. اصلا امتحانم هی می گرفت معلممون، ولی خب من چون اصلا دیپلمم ریاضیه و خب درسای ریاضی فیزیکو خیلی راحت تر بودم و خیلی هم می خوندم و اینها، ولی تاریخ خیلی نمیدونم چرا سخت بود.
1: آره
0: بعد الان دوست دارم تاریخ. آره الان ولی خیلی به مسائل تاریخی علاقه مندم.
1: تو مدرسه تاریخی که اونا میخوان آره. یاد بگیری آره، یاد میدن.
0: آره دقیقا.
1: الان اونی که دوست داری رو یاد میگیری، خیلی فرق میکنه.
0: آره. خب ببینم رسیدیم به
1: آخرین لینک امروز.
0: آخرین لینک.
1: بله سریع هم گذشت.
0: ایوا نیلوفر گفته ما هنوز تو صفیم، چطور نیومدن؟ یه رو به چهار شد نیلوفر جان، مگه مدرسهشون یه رو به سه؟ آشاد افتر اسکول دارن. آره چون دختر من مثلا روزای همین پنج شنبه افتر اسکول داره که چهار تازه میان بیرون، چهار میان و تا برسه خونه دیگه میشه چهار و نیم اینا، ولی خب تو راه برگشت با سرویس میاد، سرویسیش
1: راحت،
0: راحت میشینی لوفر خودت نرو دنبالش. البته نه امشاد خیلی کوچولو باشه، ما هم دو ساله سرویسیش کردیم. خلاصه بله دوستان بله. عزیز
1: رسیدیم به پایان برنامه امروز. برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید، از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب، و برنامه صبح شما با هنان فردا صبح از 7 صبح تا ساعت 10 که هنان میخواد آهنگای نوستالژیک بذاره فردا صبح.
0: بله جمعه است و خودمونم که از ساعت 1 تا 4 در خدمت شما عزیزان هستیم. نیلوفر گفته نباید برسم جلو، هنوز ترافیک تو حسه. ای بابا ای بابا.
1: آره حسم نگاه میکردیم. آره. ترافیک سنگینی.
0: آره این ساعت ساعتیه که بالاخره شلوغه. مراقب خودتون باشید، ایشالله که هرچه زودتر ترافیک باز شه شما برسید به حال دنبال دخترتون میخواید برید یا منزل و اینها، دیگه به راحتی برسید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و تایلند مذاکرات مربوط به توافق مشارکت اقتصادی جامع یا CEPA را به پایان رساندند. این توافق پس از آن نهایی شد که حجم تجارت غیر نفتی دو کشور در سال 2025 به 12.3 میلیارد دلار برابر با 45.17 میلیارد درهم رسید. این خبر در بانکوک و در جریان دیدار جناب آقای دکتر سانی بیل احمد زیودی، وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی، با آنوتین چارنووی راکول نخست وزیر تایلند اعلام شد. شرکت ایر عربیا از راه اندازی پروازهای مستقیم بین فرودگاه بین‌المللی شارجه و فرودگاه شهری عمان در اردن خبر داد. این پروازها از 15 نوامبر 2026 آغاز می‌شوند. این مسیر جدید 4 بار در هفته انجام خواهد شد و دومین فرودگاه پایتخت اردن خواهد بود که ایر عربیا از شارجه به آن پرواز می‌کند. این پروازها در کنار پرواز

0: حادثه حدود ساعت 7 صبح در منطقه شهرستان ویشگوف در شمال شرقی ورشو رخ داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سر الکس فرگوسن پر افتخارترین مربی فوتبال تاریخ کریستیانو رونالدو و وین رونی را در سالهایی که هر دو بازیکن در منچستر یونایتد حضور داشتند بهترین بازیکنان اروپا توصیف کرده است. سر الکس فرگوسن که از سال 1986 تا 2013 هدایت منچستر یونایتد را عهده‌دار بوده است، این اظهارات را همزمان با رونمایی از کتاب جدید خود با عنوان بازی‌های زندگی من مطرح کرده است. وی در این کتاب خاطرات به گل ویژه اشاره کرده است که رونالدو و رونی در دیدار در برابر بولتون در ورزشگاه آلترافورد در سال 2007 با یکدیگر به ثمر رساندند.
1: It's funny that guy from Liverpool, a fresh young boy, 6'2" kid from Portugal, can combine like they did in that particular game. It's fantastic.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.

شمارش معکوس آغاز شد. فقط 6 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: Top hits. محبوب ترین ها.
4: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
4: ارائه ای از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی

0: میاد.
1: آخش کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
2: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر. برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس. دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی های فراموش نشدنی باز می گردد. همین حالا رزرو کنید.
2: انرژی شما

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. چشات میگه رو گوش کردیم با صدای بهنام بانی. 8 ماه اکتبر سال 2026 هست. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر کجا که هستید. شهر که حسابی شلوغ و نوید این رو میده که رو به پیشرفت هست و امیدوارم که در کنار ما باشید در طول این 3 ساعت برنامه تا ساعت 8 شب و طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیغام های محبت آمیز خودتون رو برای ما ارسال کنید. اپلیکیشن در واقع صفحه اینستاگرام ARN News فارسی رو هم فراموش نکنید که لحظه به لحظه آپدیت میشه، به روز میشه و میتونید خبرهای موثق رو دریافت کنید. امیدوارم هفته آینده دیگه دست پر در کنار شما عزیزان باشم با جایزه. این هفته جایزه نداشتیم ولی خب کمپین ها در راه هستند و گلوبال ویلج هفته آینده باز هم آغاز خواهد شد. فصل 31 گلوبال ویلج رو خواهیم داشت 14 ماه اکتبر که از محل افتتاحیه گلوبال ویلج هم با شما همراه خواهم بود هفته آینده چهارشنبه. و برنامه دوبای فیتنس چالنج رو در راه داریم، آخرین ماه شروع میشه که در مورد فعالیت‌های ورزشی دوبای فیتنس چالنج هم صحبت خواهیم کرد. نیم نگاهی خواهیم داشت کلاً به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. سعی می‌کنیم چالش موزیکال رو حتما داشته باشیم در طول برنامه و همچنین سری هم میزنیم به رقابت‌های ورزشی که خب رقابت‌های فوتبال در رده ملی یا به نوعی میشه گفت فیفا دی به پایان رسید و حالا دیگه باید بریم سراغ رقابت‌های باشگاهی. کاری رو گوش کنیم با صدای سحر رو برگردیم.

با سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:19 شد، 17:20 به وقت استودیوی رادیو شما. هی منتظریم هوا خنک‌تر بشه، همچنان هوا گرم، البته رطوبتش خیلی کمتر شد و امیدواریم دیگه از هفته آینده اون هوای خنک پاییزی رو داشته باشیم در این روزها و شب‌های پاییزی در دبی. و همینجور خدمتتون عرض کردم هفته آینده رو هم از گلوبال ویلج با شما همراه خواهم بود. 14 ماه اکتبر برنامه ریزی کنید از ساعت 6 بعد از ظهر هفته آینده. البته خود روز 14 ماه اکتبر منم اونجا هستم و امیدوارم که بهونه‌ای بشه که روی ماه شما عزیزان رو هم ببینیم از نزدیک. قرار خیلی شلوغ بشه گلوبال ویلج. ترافیک هم که شروع شده، از ساعت پیش هم شروع شده بود و همچنان هم ادامه داره و نمیدونم بگم خبر خوبیه ترافیک، خبر بدیه، ولی برای ما که خوبه که در کنار شما هستیم بیش از پیش. آقا حسن عزیز سلام، سلام، وقتت بخیر، مرسی، دمت گرم که هر روز این وایس رو برای ما میفرستی، ما کیف میکنیم. و باز هم من اشاره‌ای داشته باشم به اون آپشن یا گزینه‌ای که در ARN Play اضافه شده و شما میتونید صداتون رو ریکورد کنید یا ضبط کنید برای ما بفرستید و ما هم اینجا لذت ببریم و کیف کنیم. حالا برمیگردم میگم خدمتتون که موضوع برنامه امروز ما چه است و سعی میکنیم که یکی دو مرحله چالش موزیکال رو هم داشته باشیم در کنار شما عزیزان. آقا عبدالرزاق عزیز سلام، سلام، وقتتون بخیر. یه عکس هم فرستادی، یه اشاره کردی، نمیدونم به دمای هوا داری اشاره میکنی، به چیه که داری، به رادیو شما داری اشاره میکنی. آره دمت گرم، مرسی، مرسی. توی خیابونای دبی نمیدونم کجا هستی، ولی هر کجا که هستی خوش بگذره به شما و از حال و هواتون بگید کجا هستید، در ترافیک هستید، در حال پیاده روی هستید، در حال آشپزی هستید، به سمت سر کار میرید، برمیگردید از سمت از سر کار. آقا محمد جواد عزیز سلام، سلام، وقت شما هم بخیر، خوش اومدی. عادل جان سلام، زهره عزیز، ریحانه، محمد، نیلو، پوریا، مرزی، مجده، همگی خوش اومدی. مصلحت با صدای بردیا بهادر تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: وقتتون بخیر. در یک بعد از ظهر پاییزی دیگر صدای ما را از استودیوی رادیو شما از دبی میشنوید. آقا احمد عزیز سلام. سلام، وقت شما بخیر. به به، ما هم کیف میکنیم که دو روز شما رادیو شما رو دارید دنبال میکنید. امیدوارم که همیشه با ما همراه باشی. و آقا عبدالرزاق هم که میگم ما توی جمعه راه هستیم. به به، خوش بگذره. فکر کنم ترافیک هم دارید. الان من پشت پنجره سمت اینترنت سیتی هم میبینم ترافیک سنگین شده، کلا خیابونا خیلی شلوغ‌تر شدن. و امیدوارم اگر در ترافیک هستید از شنیدن برنامه‌های رادیو شما، موزیکای رادیو شما لذت ببرید. مریم جان فرستادن که سالگرد ازدواج اسحاق و شکوفه دوست عزیزم هست، میخواستم تبریک بگم و یه آهنگ قشنگ هم تقدیمشون کنیم. به به، مبارک باشه. مبارکا اسحاق و شکوفه عزیز، امیدوارم که همیشه شاد باشید هر کجا که هستید و ایام به کامتون باشه و زندگیتون مملو از عشق، عشقتون پایدار باشه همیشه. یه آهنگ باحال این مدلی گوش کنیم. سالگرده دیگه، سالگرد عروسیتون، سالگرد ازدواجتون مبارک باشه. دلتون بخنده، کیف کنید کنار هم، زندگی رو شیرین تر کنید کنار هم.

سالگرد ازدواجتون مبارک باشه اسحاق جان، شکوفه جان، از طرف مریم خانوم امیدوارم که همیشه عشقتون پایدار باشه. پلنگه با صدای مرتضی چش قشنگه، فخریم شما.

خوب یه کار باحال گوش کردیم با صدای مرتضی. امیدوارم که لذت برده باشید و پر انرژی تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. و اما سوال چالش برانگیز امروز ما چیست؟ سه تا در جلوی شماست و شما میدونید هر کدوم از این درها به کجا باز میشه. در اول تمام گذشتت رو میبینی و میفهمی کجا اشتباه کردی، یعنی وارد اون میشی و گذشتت رو هم میدونی، اشراف کامل داری که کجا اشتباه کردی. در دوم 5 سال آیندت رو میبینی و در سوم میتونی یه تصمیم از گذشتت رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته، یعنی نمیدونی اگر این تصمیم رو عوض کنی و گذشته رو عوض کنی اون قسمتش رو تبعاتش چه خواهد بود در آینده. پس در اول شد تمام گذشتت رو میبینی و میفهمی کجا اشتباه کردی، در دوم میشه 5 سال آیندت رو میبینی، در سوم هم میتونی یک تصمیم از گذشتت رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته. کدوم در رو انتخاب میکنید و چرا؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000 برای ما پیغامتون رو بفرستید، ببینیم در اول، در دوم یا در سوم انتخاب میشه و ببینیم چقدر شبیه به هم انتخاب میکنید. لابد مسعود صادقلو.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:34 است به وقت استودیوی رادیو شما، و چند لحظه پیش من یه سوال پرسیدم در مورد 3 در که پیش روی شماست. در اول تمام گذشتت رو میبینی و میفهمی کجا اشتباه کردی، در دوم 5 آیندت رو میبینی، و در سوم میتونی یک تصمیم از گذشتت رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته. کدوم در رو انتخاب میکنی؟ مانی فرستاده که در مربوط به آینده رو، یعنی در دومی رو انتخاب میکنم، چون در گذشته هر انتخابی که کردم بهترین تصمیمم بوده و بهش احترام میذارم. عالی مانی جان، خوبه. فقط یه موضوع ترسناک میشه، اینکه 5 آینده رو ببینیم و بعد باب میلمون نباشه و باز از اون در برگردیم. خیلی سخت نمیشه این 5 زندگی کردن؟ حالا امیدوارم که 5 آینده در واقع آینده 5 سالمون یه آینده خیلی خوب و فوق‌العاده باشه، ولی اگه برعکسش باشه خب خیلی بد میشه. و اینکه یه فیلم رو هم من بهتون معرفی کنم اگه ندیدید، سریالی هست تحت عنوان بلک میرور، اگر ندیدید حتما ببینید که خیلی ربط داره به آینده و هر قسمتش هم مجزاست. یعنی اینجوری نیست که این سریال رو قسمت 1 یا 2 رو ندیده باشید، میتونید قسمت 5، 6، 7 رو هم ببینید. هر کدوم از این قسمت ها کاملا مجزاست و آینده رو نشون میده و یه جورایی دور از ذهن هم نیست. شاید 30-40 سال پیش یه چیزی از آینده به ما میگفتن یه مقدار دور از ذهن بود و میگفتیم نه الکیه، ولی الان اینقدر پیشرفت داریم میبینیم و پیشرفت ها اینقدر هم سریع هستند که من این فیلمو دیدم، خیلی کیف کردم، این سریالو دیدم و پیشنهاد میکنم حالا آخر هفته اگر فرصت داشتید بلک میرور رو از دست ندید، ببینید و لذت ببرید. بریم یه کار رو گوش کنیم با صدای سوگند و برگردیم با 4 آخر 3190 ماندانا فرستاده در دوم، چون گذشته که گذشته دیگه و درسامو هم یاد گرفتم ازش. عالی، پس در دوم است که خیلی طرفدار داره. خدایا سوگند.

0: ریتم قلب‌های شما. خب رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه نزدیک میشیم. هشتم ماه اکتبر سال 2026 هست، پنج شنبه رو خیلی دوست دارم. تقریبا دیگه آخر هفته میرسیم، البته دیگه شنبه و یک شنبه خیلی دلتنگ شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم که کمپین های متفاوتی و کمپین های متنوعی داشته باشیم که بتونیم شنبه و یک شنبه رو هم در کنار شما عزیزان باشیم و فرصتی باشه که شما رو از نزدیک هم ببینیم. خب در مورد سه تا در داشتیم صحبت میکردیم که شما اگر این سه تا در پیش رویتون باشه کدوم رو انتخاب میکنید. در اول تمام گذشتت رو میبینی و میفهمی کجا اشتباه کردی، در دوم 5 سال آیندت رو میبینی و بالاخره در سوم میتونی یک تصمیم از گذشتت رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته. خب بهمن فرستاده در اول، چون میخوام از گذشته درس ها و تصمیم های بیشتر یاد بگیرم و تصمیماتم رو راجع به خیلی چیزا عوض کنم و زندگی بهتری بسازم. در اول یعنی تمام گذشتت رو میبینی و میفهمی کجا اشتباه کردی. خب فعلا در دوم بیشتر طرفدار داشته که 5 سال آینده رو میخواستن ببینن، در اول هم که فعلا بهمن طرفدارش بوده. مرسی، دم شما گرم. بریم کار همیشه جاودان گوش کنیم با صدای استاد معین، برگردیم و در کنار شما عزیزان هستم.
1: همیشه جاودان.
0: خب الناس هم گزینه دوم رو انتخاب کرد و میگه میخوام 5 سال آیندم رو ببینم. خوبه، داره قشنگ میشه. شما کدوم در رو انتخاب میکنید؟

0: 奇葩为什么？
1: گرگومیش با صدای مجید رضوی تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: ایوان بند میگه دلم خواست. خوش بگذره، وقتتون بخیر.
3: نم بارون یواش زده تو کوچه، نباش نکنه سرما بخوری، با من میخوای چه کنی؟ بلدی دیوونه کنی، بگو ببینم چطوری.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دنیای ریورلند.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و تایلند مذاکرات مربوط به توافق مشارکت اقتصادی جامع یا CEPA را به پایان رساندند. این توافق پس از آن نهایی شد که حجم تجارت غیر نفتی دو کشور در سال 2025 به 12.3 میلیارد دلار برابر با 45.17 میلیارد درهم رسید. این خبر در بانکوک و در جریان دیدار جناب آقای دکتر سانی بیل احمدان زیودی وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی با آنوتین چارنووی راکور نخست وزیر تایلند اعلام شد. شرکت ایر عربیا از راه اندازی پروازهای مستقیم بین فرودگاه بین المللی شارجه و فرودگاه شهری عمان در اردن خبر داد. این پروازها از 15 نوامبر 2026 آغاز می شوند. این مسیر جدید 4 بار در هفته انجام خواهد شد و دومین فرودگاه پایتخت اردن خواهد بود که ایر عربیا از شارجه به آن پرواز می کند. این پروازها در کنار پروازهای فعلی این شرکت به فرودگاه بین المللی ملکه اولیا ارتباط هوایی میان امارات و اردن را افزایش می‌دهد. ایر عربیا همچنین از فرودگاه بین‌المللی زاید در ابوظبی به هر دو فرودگاه عمان پرواز مستقیم دارد. در بخش خبرهای بین الملل، در پی حمله به مدرسه در لهستان، پلیس این کشور اعلام کرد یک دانش آموز سابق 15 ساله امروز در یک مدرسه ابتدایی جان یک نفر را گرفته و 2 نفر دیگر را زخمی کرده است. این حادثه تنها 1 روز پس از حمله در مدرسه دیگر رخ داد که طی آن یک جوان 19 ساله 10 نفر از جمله خودش را زخمی کرده بود. مقامات اعلام کردند زنی 37 ساله که به عنوان سرایدار مدرسه کار می‌کرد در حمله روز پنجشنبه جان خود را از داده است. این حادثه حدود ساعت 7 صبح در منطقه شهرستان ویشگوف در شمال شرقی ورشو رخ داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، سر الکس فرگوسن پر افتخارترین مربی فوتبال تاریخ کریستیانو رونالدو و وین رونی را در سالهایی که هر دو بازیکن در منچستر یونایتد حضور داشتند بهترین بازیکنان اروپا توصیف کرده است. سر الکس فرگوسن که از سال 1986 تا 2013 هدایت منچستر یونایتد را عهده‌دار بوده است، این اظهارات را همزمان با رونمایی از کتاب جدید خود با عنوان بازی‌های زندگی من مطرح کرده است. وی در این کتاب به خاطرات به گل ویژه اشاره کرده است که رونالدو و رونی در دیدار در برابر بولتون در ورزشگاه الترافورد در سال 2000

0: کنید، سرگرم شوید و به کاوش بپردازید. همین حالا رزرو کنید.
1: انرژی شما.
2: سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت دوم برنامه انرژی شما، پر انرژی با ما همراه باشید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 18:10 است به وقت استودیوی رادیو شما. 8 ماه اکتبر سال 2026 پنجشنبه شبتون، غروب پنجشنبهتون به خیر و خوشی باشه. پیغام هاتون هم به دستمون میرسن. ما ساعت گذشته یک چالش داشتیم در قالب یک سوال، البته یک سوال چالش برانگیز، و سوال این بود که شما سه تا در جلوتون هست، یکی تمام گذشتت رو میبینی درش و میفهمی کجا اشتباه کردی اگه اون در رو باز کنی و وارد اون اتاق بشی، در دوم 5 سال آیندت رو میبینی، و در سوم میتونی یک تصمیم از گذشتت رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته. و قرار شد یکی از درها رو انتخاب کنید، در شماره 2 که طرفدار زیادی داشت برای دیدن 5 سال آینده. سما فرستاده من در سوم انتخاب میکنم. خب سما اولین کسیه که فکر کنم در سوم انتخاب میکنه. در سوم یعنی که میتونی یک تصمیم از گذشتت رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته. و فرستاده سما که دیدن آینده خیلی بد و استراب آوره، دیدن گذشته هم وقتی نتونم تصمیمی رو نگیرم بیفایده است، ولی اگه بتونم تصمیمات اشتباه رو تغییر بدم و وارد گذشته میشم و میتونم آینده بهتری احتمالاً بسازم. محمد رضا فرستاده که زندگی به آدمای جسور جایزه نمیده، به اونای جایزه میده که وقتی دنیا میگه نمیتونی با یه لبخند میگن بشین تماشا کن. خیلی خوب بود، مرسی. غروب پاییزیتون لبریز از انرژی. همچنین برای شما الهام هم فرستاده دقیقاً در دوم. مهدی میگه سلام، سلام به روی ماه شما در سوم. و الهام هم در ادامه فرستاده که گذشته که گذشته و هر تصمیمی که گرفتم تمامه. خب تکلیفمون روشنه دیگه، شما کدوم در رو انتخاب میکنید؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 برای ما ارسال کنید پیامتون رو. نوشین هم میگه که چراغ بنزین ماشینم روشن شده، با استرس دارم دنبال پمپ بنزین میگردم. آخ که چه حس عجیب غریبیه، نمیدونم چرا، من خودم هم اینجوری هم میذارم این بنزین اون قطره‌های آخرش، خب وسط میرسه مثلا اون نمیریم بنزین بزنیم، منتظریم مثل که تموم شه بعد بریم بنزین بزنیم. شما چطور؟ آیا یعنی به کجا میرسه این باک بنزینتون که به دادش میرسید؟ اون لحظه‌ای که دیگه چراغش روشن میشه یا نه، حالا به وسط به نیمه راه میرسه میرید بنزین رو پر میکنید، باک بنزین رو. بریم برگردیم که گلوبال ویلج قراره به زودی شروع بشه، اینم خبر خوب.
0: شمارش معکوس آغاز شد، فقط 6 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید. تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: نفس با صدای هنگامه تقدیم به شما که نفس مایید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبر. ساعت 18 و 17 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 8 ماه اکتبر و پنجشنبه. شبتون بخیر باشه. همچنان ترافیک سنگینه، سنگین‌تر هم شد دیگه. اوج ترافیک رو داریم این ساعت. مسیرهایی که به شارجه ختم میشن که ترافیکشون خیلی سنگینه، سمت خیابان صفو، اونور سمت جمیرا، سمت جی بی آر شلوغ‌تر شده، بیزنس بی، دیره که ترافیک خیلی زیاده. و هر کجا هستید، اگر در ترافیک هستید، امیدوارم از شنیدن برنامه‌های رادیو شما و موزیک‌های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. با ما همراه باشید و در حال رانندگی لطفاً از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: راست ساعت 18:21 دقیقه شنونده رادیو شما هستید. صدای ما را از استودیوی رادیو شما از قلب دبی میشنوید. و اما بریم سراغ پیغام ها. من سوالی رو پرسیدم از شما در مورد سه دری که پیش روی شماست و پرسیدم که کدوم در رو شما انتخاب میکنید. در اول تمام گذشتت رو میتونی درش ببینی و میفهمی کجا اشتباه کردی. در دوم 5 سال آیندت رو میبینی و بالاخره در سوم میتونی یک تصمیم از گذشتت رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته. و بریم سراغ پیغام های شما و جواب هایی که برای ما فرستادید. دکتر واله برای ما پیغام صوتی فرستاده. مرسی که از این گزینه یا آپشن پیغام صوتی استفاده میکنی، در حال رانندگی خیلی کمک میکنه و خیلی راحت تر هم هست. دکتر واله فرستادن که من در سوم رو انتخاب میکنم. قطعا ما اشتباهاتی در گذشته داشتیم، ولی بعضی از تصمیمات، شاید یکی از اون تصمیم ها خیلی سرنوشت ساز بوده و میتونه سرنوشت ما رو عوض کنه و تعیین کنه و برمیگشتم که اون رو عوض کنم. مرسی، عالی، دم شما گرم. و دیگه با 4 شماره آخر 2847 هم دوست عزیزمون فرستاده، این درها هر سه تا در یک زمان هستند. چیزی به نام گذشته و آینده نداریم اصلا. زمان ساخته ذهن بشره و هر چه هست زمان حال هست. فقط مکانه که ما رو فریب میده. شاید تصورش سخت باشه، ولی فردا صبح که از خواب پا شدید میبینید که بازم امروزه. چقدر جالب، کیف کردیم. کاش اسمتون رو هم میفرستادید اگر بشه واقعا همیشه در حال زندگی کرد و بدونیم که این امروزه که از آن ماست. خیلی خوبه. نوشین هم میگه در سوم رو بیشک انتخاب میکنم منم. و آقا آرش عزیز هم که تجربه زیادی دارن، جوری که خودشون عنوان کردند، بیش از 20 و اندی سال تجربه دارن در مورد ماشین و تعمیرات، نکته خیلی جالبی رو اشاره کردن که جا داره من اینجا عنوان کنم. که چون در مورد بنزین داشتیم صحبت میکردیم و پرسیدم که کی معمولا بنزین وقتی که دیگه به خط فقر میرسه، یعنی زمانی که چراغ بنزینتون روشن میشه، آیا آلارمو میبینید روی صفحه بنزینتون، میرید بنزین میزنید، یا اینکه نزودتر. هانی هم فرستاده من بیشتر وقتها دیگه میرسه به زیر صفر، دیگه داره خاموش میشه. ولی آرش جان فرستادن که بهترین زمان برای بنزین زدن زمانیه که به 1/4 میرسه، یعنی خالی نشده هنوز. و وجود خود بنزین در باک خیلی کمک میکنه به خنک موندن اون پمپ بنزین. و ما هم یاد گرفتیم. آقا آرش مرسی، دم شما گرم که تجربتون رو در اختیار ما گذاشتید. و اینو هم بگم که من همین الان که اینجا نشستم چراغ بنزینم خاموشه، یعنی روشن شده چراغ بنزینم توی مسیر که میمادم برم باید بنزینو بزنم و این دیگه آخرین باره که چراغ بنزینم روشن میمونه و از این به بعد همون قبل از 1/4 پرش میکنم و خیالم راحت. شما هم این کارو کنید. مرسی آرش جان. یه بارونمون نشه واقعا، هوا دیگه باید کم کم خوب شه. همچنان 41-42 درجه بود البته. مسیح آرش ای پی.

0: ریتم
1: قلب‌های شما. ساعت 18:30 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. و اما بریم ببینیم که بالاخره تکلیف این درها چه شد. خب سنم فرستاده که گذشته که هرچی بوده گذشته، الانمونو ساخته، من 5 سال آینده رو انتخاب میکنم به شرطی که شماره های برنده های لاتاری رو بدونم. آها اینجوری. آره نه بحث پول رو نیاریم وسط فعلا، فقط اون کار رو نمیشه کرد. نه نمیشه کرد 5 سال آینده رو. مهرداد فرستاده هیچ کدوم در اول و دوم که بیفایده است. خب این که تکلیفش روشن شد. در مورد در سوم همه در زمانی قرار دارند و بهترین تصمیمشون رو میگیرن و نتایج اون رو باید اونا آنچنان که هست بپذیریم، یعنی زندگی رو با همه بخشا، حتی رنجها و شکستها چنان بپذیریم که گویی خودمون رو در واقع خودمون برگزیدیم، اگه اشتباه نکنم، چون چند لغت انگلیسی هم لای این هاست و این کلمه های فارسی رو داره چپ و راست برای من میفرسته. و خوبه، مرسی مهرداد جان. فقط اگر که انگلیسی فارسی می نویسید، یعنی یا کامل انگلیسی بنویسید یا کامل فارسی، چون کلمه انگلیسی یه لغت غیر از فارسی یا در واقع انگلیسی بین فارسی، فارسی بین انگلیسی میاد، خیلی قاطی میشن و من نمیتونم اینجا بخونمشون. نیلوفر میگه من قطعا گذشته رو که با یه تصمیم غلط آیندمو عوض کردم. عالی، مرسی. مرتضی هم یک وایس، یه صدا فرستاده که من گوش کنم ببینم چه خبره. بابک میگه هیچ کدوم، چون کمکی به حال فعلی نمیکنه و من عاشق اینم که ندونم چی میشه و دوست دارم حس کنم هر چی کردم تجربه شده و برای تجربه شده برای آینده. مرسی که دوست داری سورپرایز چی. عالی. آقا اصغر گل هم فرستاده که 9 ماهه که از بنزین و چراغش و اینا راحت شدم، ماشین برقی خریدم. به به، مبارکت باشه، چقدر خوب، بهترین کارو کردی، در راستای حفاظت از محیط زیست هم هست. بریم چشم پلنگ رو گوش کنیم با صدای شهرام شب‌پره.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: بریم انرژی بگیریم و برگردیم. پاتوق بابک جهانبخش تقدیم به شما. خوش اومدید به برنامه انرژی شما.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما. خب ساعت 18:38 است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. سیمین جان سلام، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه. خب نیلوفر هم که فرستاد من قطعا گذشته رو که با یه تصمیم غلط آیندم و عوض کنم. خب اول اینم آره، ببین هر کی یه نظر داره اینجا و حالا مرتضی هم حرف جالبی میزنه توی دو تا فایل صوتی برای ما فرستاده. مرسی، باز تشکر میکنم از دوستانی که از این آپشن صوتی استفاده میکنن و صداشون رو برای ما میفرستن. خیلی گزینه کم خطریه نسبت به تایپ کردن، کم خطرتریه در واقع در حال رانندگی. مرتضی میگه که قبلا فکر میکردم که جهل و ندونستن خیلی بده، ولی الان با این سوالی که پرسیدیم به این نتیجه رسیده که دونستن هم خیلی وقتا بد میشه، چون اگر که ما از آیندهمون خبر داشته باشیم، مثل یک فیلمیه که از قبل دیدیم و خیلی خیلی خوب نیست. و از اون بر اگر بریم گذشته رو ببینیم و بدونیم که کجاها اشتباه کردیم و اگر اونو هم ببینیم اونم خطرناک میشه و حسرت اینو میخوریم که چرا اون کارو نکردیم. با آخرش فکر کنم به این نتیجه میرسیم که همین که هست خیلی خوبه، همین الانی که درش هستیم سعی کنیم یه آینده بهتری رو بسازیم، چون هم گذشته رو دیدن و هم آینده رو دیدن یه مقدار سخت میشه. و حالا من یه بار دیگه همین سوال رو تکرار کنم برای عزیزانی که شاید تازه رادیو شما رو روشن کردن. نوشین میگه که شما خودت کدومو انتخاب میکنی؟ واقعیتش من هیچ کدومو، یعنی همینجا میمونم و ببینم بعدش چی میشه، چون منم مثل بابک دوست دارم سورپرایز شم توی زندگی. حالا پستی و بلندی هایی داره، بالا و پایین داره، همه ما یه روزهای خوشحالیم یه روزهای ناراحت و غمگین هستیم و همه اینا رو با هم داره سبک سنگین میکنیم، میریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. و خب در اولمون که این بود که تمام گذشته تو میبینی و میفهمی کجا اشتباه کردی، در دوم 5 سال آیندت رو میبینی و در سوم هم میتونی یک تصمیم از گذشته رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته. شما کدوم در رو انتخاب میکنید؟ هلی ماکان بند، حاضرید؟ 3 2 1 انرژی نیفته ها.

0: 92.3
1: 보이죠. 라디오 쇼바
2: آهای دختر چوپون، یه کار خاطر انگیز رو گوش کنین. همیشه جاودانه دیگر با صدای سیاوش تقدیم شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دلبر رو گوش کنیم با صدای رضا صادقی.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن زاید النهیان نماینده دولت امارات در منطقه الزفرا و رئیس سازمان محیط زیست ابوظبی در کاخ النخیل با هیئتی از گروه سرح به ریاست کاپیتان محمد جمعه الشامسی رئیس این گروه دیدار کردند. طی این دیدار ایشان در جریان آخرین فعالیت‌های این گروه، طرح‌های اجتماعی آن در منطقه الزفرا و تلاش‌های انجام شده برای حمایت از ساکنان جزیره دلما قرار گرفتند. ابوظبی یک برنامه گسترده آموزش عمومی هوش مصنوعی را برای حمایت از بخش دولتی و عموم مردم راه اندازی کرده است. برنامه AI Native ارتقای مهارت‌های 20,000 کارمند دولتی تا پایان سال جاری را پوشش می‌دهد. این برنامه کاربردهای علمی هوش مصنوعی در زندگی روزمره از جمله مدیریت امور مالی شخصی، مطالعه و تولید مسئولانه محتوا در فضای آنلاین را در بر خواهد گرفت. مرحله آزمایشی این طرح در دستگاه‌های دولتی ابوظبی در حال اجراست و مراحل بعدی آن به زودی برای عموم مردم نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل، بانک انگلستان اعلام کرد که طی سالهای آینده تصاویر جغد، زنبور، مرغ دریایی و خارپشت‌ها روی اسکناس‌های جدید این کشور نقش خواهند بست که جایگزین وینستون چرچیل، رهبر بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم و دیگر شخصیت‌های تاریخی خواهند شد. بانک انگلستان اعلام کرد که در اسکناس‌های آینده دیگر از تصاویر چهره‌های مشهور بریتانیایی استفاده نخواهد کرد و در عوض حیات وحش بومی این کشور را به نمایش خواهد گذاشت. این تصمیم موجب نارضایتی سیاستمداران در طیف‌های مختلف سیاسی شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی رنجرز به عنوان بهترین سرمربی این ماه لیگ برتر اسکاتلند انتخاب شد. این عنوان برای ماه بسیار موفق سپتامبر برای رنجرز بوده است که در هر 5 دیدار خود به پیروزی رسیدند. مک‌اینس در گفتگو با اسکار سپورتس نیوز گفته است که بازگرداندن شرایط تیم به مسیر موفقیت حاصل تلاش و همکاری تمامی اعضای تیم بوده است.
3: Who are working hard to get us over the line for us, but they're normally the hardest ones to get because they normally come with a premium and they normally come because they're good players and we're not the only show in town, so you've got to work really hard to get these players.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.
4: انرژی شما.
5: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. وقتتون به خیر. ساعت 19:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. رسیدیم به ساعت پایان.

بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. بریم یه ذره دل رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر، برگردیم یک مرحله چالش موزیکال هم در کنار شما ازان داشته باشیم. به به

0: آهنگ و خواننده کی چی خونده.
1: خب بریم سراغ چالش موزیکالمون ببینیم کی چی خونده. رأس ساعت 19:09 به وقت استودیوی رادیو شما. خب تولد هم تبریک گفتیم، تولد دختر خاله نسرین خانوم هم اسمشون فاطمه است که ترینر جیم هم هستن. به به، خسته نباشید، امیدوارم همیشه موفق باشی فاطمه خانوم، تولد شما مبارک. آقای عرفان عزیز تولد شما هم مبارک باشه. و اما بریم سراغ

0: چالش موزیکالمون. من یک چند ثانیه از یک کار رو برای شما پخش میکنم، نام خواننده و نام موزیک رو برای ما ارسال کنید. آشناس نه؟
1: سر تو خودم.
0: خب گذاشتیم خواننده هم بخونه، یه بار دیگه.

0: بدم.
1: بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. لاله‌زار رو گوش کنیم با صدای راغب.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر. ساعت 19 و 16 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی. شهر چه خبره؟ همچنان شلوغ، ترافیک ادامه داره. خیابان هسته اونور سمت خیابان ام سقیم یه کوچولو ترافیک سبکتر میشه این ساعت، ولی مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیک خیلی زیادی دارن، به سمت عجمان، به سمت رسول خیمه، از سمت جبل علی به دبی یه مقدار میبینم شلوغ هست و سمت جی بی آر همچنان شلوغه، سمت جمیرا. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. اونور سمت رقه و مراقبات هم میبینم که ترافیک زیاده.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: اینو دوست دارم رو شنیدیم با صدای ساتین. امیدوارم که لذت برده باشید. ساعت 19:20 به وقت دبی، 8 ماه اکتبر سال 2026 و دیگه رفته رفته به میشه گفت روزها و شبهای پایانی سال 2026 هم نزدیک میشیم. سه ماهه پایانی سال هست و امیدوارم تا به اینجای کار لذت برده باشید و در ادامه هم تا پایان سال کیف کنید و لذت ببرید. امیدواریم از هفته آینده دیگه اون هوای پاییزی خوب رو در دبی داشته باشیم که بتونیم فعالیت‌های در فضای باز رو از سر بگیریم. خب ما یه چالش موزیکال داشتیم. منصوره هم یه پیغام صوتی برای ما فرستاده که در راه تمرین هست. خسته نباشید. امیدوارم که موفق باشید، به تمرینتون هم برسید. و برای ما فرستاده که مسابقه چی هست، چالش چیه. جایزه که نداریم. اول از همه بگم بهتون، امیدوارم که هفته آینده با دست پر در خدمت شما از آن باشیم و جایزه هم داشته باشیم. و مسابقه ما دو تا چالش داشتیم. یکی از چالش هامون که سوالی بود که پرسیدم که 3 تا در جلوی شماست، فقط یکی رو میتونید باز کنید. در اول تمام گذشتت رو میبینی و میفهمی کجا اشتباه کردی. در دوم 5 سال آیندت رو میبینی و بالاخره در سوم میتونی یک تصمیم از گذشتت رو تغییر بدی بدون اینکه بدونی چه اتفاقی بعدش میفته. شما کدوم در رو انتخاب میکنید؟ و خب پیغام های زیادی به دستمون رسید که جواب ها متفاوت بودن. بعضی ها اصلا هیچ کدوم از درها را انتخاب نکردند. چالش موزیکال رو هم داشتیم. من یه بار دیگه این چالش موزیکال رو پخش کنم برای شما.
1: سر تو خودم.
0: خب قرار شد که پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. نام خواننده و نام موزیک، نام کار رو مژگان کاملا درست فرستادی. دکتر واله درسته، اسماعیل درسته، اسم خواننده و نام کار رو فرستادی. باران کاملا درسته و مریم هم درست فرستادی. شایان نه، جواب درست نیست. و پریچرک درست فرستادی. امید درسته. بازی مریم دیگه با 4 شماره آخر 20-15 جواب درسته. سیما نه، جواب درست نیست. مژگان میگه جایزمون چی؟ جایزه فعلا نداریم. حالا فعلا دستگرمیه، بریم هفته آینده آماده میشیم برای جوایز هفته های آینده مون. چشم و ابرو تو بریم گوش کنیم با صدای 25 بند. انرژی بالا، برنامه ادامه داره ها.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب همچنان در کنار شما عزیزان هستیم روی موج 93.4 رادیو شما و معصومه فرستاده که دوباره پخش کنید من نشنیدم و جواب سوال مربوط به درها رو هم فرستادن که ترجیحاً 5 سال آیندم رو میبینم. بسیار عالی عادل جان، چالش موزیکال، جواب چالش موزیکال رو درست فرستادی و دکتر فرید عزیز باعث افتخار ماست که شنونده رادیو شما هستید، کاملا جوابتون درسته. بله و دیگه ببینم چه خبره. بریم یه بار دیگه من چالش موزیکال رو هم پخش کنم برای دوستانی که نشنیدند.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: کاری شنیدنی رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی جان جوانی، تقدیم به شما. شبتون زیبا.

0: پوینت چهار. سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: خب یه سر بزنیم به رقابت‌های فوتبال. اگر دلتون تنگ شده برای رقابت‌های باشگاهی، فردا رقابت‌های لالیگا آغاز خواهند شد. مالاگا با اسپانیول بازی داره فردا رأس ساعت 11 شب و بوندسلیگای آلمان هم طرفدارانش میتونن بازی بورسیا دورتموند و وردر برمن رو ببینن. و همچنین از پس فردا یعنی شنبه رقابت‌های پریمیر لیگ که میدونم خیلی طرفدار داره، لیگ برتر انگلستان آغاز خواهد شد، باز بعد از رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا که داشتیم و رقابت‌هایی که در طول فیفا دی برگزار شد، حالا رقابت‌های باشگاهی رو میشه ببینیم و لذت ببریم. آرسنال شنبه با لیدز بازی داره، استون ویلا به مسافه برنتفورد خواهد رفت، چلسی با بورنموث بازی میکنه و ساندرلند حریف برایتون خواهد بود. بازی من یونایتد و تاتنهام هم بازی جذابی میتونه باشه شنبه ساعت 8:30 دقیقه. خب بریم سوگند رو گوش کنیم با صدای حامد همایون، برگردیم. پاسخ صحیح چالش موزیکال ما هم دل به دل بود با صدای علیرضا طلسچی که علی آقا هم کاملا درست جواب دادن و علی فرستاده جایزه رو هم نمیدونم چی هست. جایزه نداریم علی آقا، فقط مسابقه بود و حالا امیدواریم که هفته آینده دیگه جایزه هم داشته باشیم برای شما عزیزان. سوگند رو گوش کنیم حامد همایون، تقدیم به شما. شب پاییزیتون بخیر.

0: Point چهار. خب رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. ممنونم که با ما همراه بودید و فردا رو هم از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان خواهیم بود. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو از دست ندید. هفته صبح تا 10 صبح موزیکای قدیمی و خاطر انگیز پخش میشه در طول این 3 ساعت به رسم هر جمعه و امیدوارم که لذت ببرید و با هنان همراه باشید. در برنامه صبح شما با هنان کافه شما هم میزبان شما از آن خواهد بود با شبنم و کیان از 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. پس میشه وعده ما فردا جمعه رأس ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. ممنونم که با ما همراه بودید در طول این 3 ساعت و به امید دیدار شما عزیزان. چرا میگم دیدار؟ چون کمپین های زیادی قرار که برگزار بشه و در طول این کمپین ها امیدواریم که روی ماه شما عزیزان رو هم ببینیم به زودی. شبتون پر از ستاره باشه. سخن آخر، زندگی قشنگتر میشه وقتی سهم آدمایی باشی که بلدن بهت حس ارزش و آرامش بدن. شبتون پر از ستاره باشه. شب خوش.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، شهرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دعوتنامه کتبی از سوی خانم حرمین شریفین پادشاه عربستان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود برای شرکت در دومین اجلاس سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج دریافت نمودند. این دعوتنامه در جریان دیداری در مقر وزارتخانه در ابوظبی از سوی سفیر عربستان سعودی در امارات متحده عربی به وزیر مشاور در امور دولت امارات تحویل داده شد. قابل ذکر است این اجلاس روز 24 اکتبر در ریاض برگزار خواهد شد. جایزه شیخ منصور بن زاید برای تعالی کشاورزی برنامه جدیدی با عنوان برنامه‌ای پس از برگزیدگی راه اندازی کرده است تا از برندگان این جایزه پس از کسب عنوان قهرمانی نیز حمایت کند. هدف این برنامه کمک به برگزیدگان برای ادامه مسیر پیشرفت، توسعه فعالیت‌هایشان و تبدیل موفقیت‌های آنها به تجربه‌هایی است که بتواند به امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی در امارات کمک کند. در قالب این برنامه تجربه‌ها و روش‌های موفق برندگان می‌تواند به الگوهای علمی و پایدار تبدیل شود و در اختیار بخش کشاورزی و جامعه قرار گیرد. در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه اعطای جایزه نوبل، آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل ادبیات 2026 شد. نهاد جایزه نوبل اعلام کرد این جایزه به دلیل مجموعه آثار جسورانه و بدیع وی که در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک فرم‌های جدیدی برای ادبیات معاصر خلق کرده است به او تعلق گرفته است. این جایزه از سوی آکادمی سوئد اعطا می‌شود و ارزش آن 12 میلیون کرون سوئد معادل 1.2 میلیون دلار است. رئیس آکادمی سوئیس گفت کارسون بسیار غافلگیر شده بود و فرصت زیادی برای صحبت نداشت و تنها چیزی که توانست به وی بگوید این بود که در حال حاضر در ایسلند است و به صدای باد گوش می‌دهد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، انتظار می‌رود پپ گواردیولا سرمربی پیشین منچستر سیتی هفته آینده و در دیدار این تیم در برابر پاری سن ژرمن برای نخستین بار پس از جدایی از این باشگاه به ورزشگاه اتحاد بازگردد. وی پس از حکم محکومیت منچستر سیتی به دلیل نقض قوانین مالی به صورت علنی از این تیم حمایت کرده است. پاراگ ماراته رئیس باشگاه لیدز خواهان آن است که این روند هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد، اما معتقد است اجرای قوانین برای سلامت و تمامیت رقابت ها ضروری است.
3: Everybody wants to play by the same rules and have the same set of sort of inputs and outputs, and so of course like for any sport and semi-professional leagues as well, everybody wants level playing field.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 6 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماس و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان بن زاید النهیان نماینده دولت امارات در منطقه الزفره و رئیس سازمان محیط زیست ابوظبی در کاخ النخیل با هیئتی از گروه سرح به ریاست کاپتان محمد جمعه الشامسی رئیس این گروه دیدار کردند. طی این دیدار ایشان در جریان آخرین فعالیت‌های این گروه، طرح‌های اجتماعی آن در منطقه الزفره و تلاش‌های انجام شده برای حمایت از ساکنان جزیره دلما قرار گرفتند. ابوظبی یک برنامه گسترده آموزش عمومی هوش مصنوعی را برای حمایت از بخش دولتی و عموم مردم راه اندازی کرده است. برنامه AI Native ارتقای مهارت‌های 20,000 کارمند دولتی تا پایان سال جاری را پوشش می‌دهد. این برنامه کاربردهای علمی هوش مصنوعی در زندگی روزمره از جمله مدیریت امور مالی شخصی، مطالعه و تولید مسئولانه محتوا در فضای آنلاین را در بر خواهد گرفت. مرحله آزمایشی این طرح در دستگاه‌های دولتی ابوظبی در حال اجراست و مراحل بعدی آن به زودی برای عموم مردم نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. در بخش خبرهای بین‌الملل، بانک انگلستان اعلام کرد که طی سالهای آینده تصاویر جغد، زنبور، مرغ دریایی و خارپشت‌ها روی اسکناس‌های جدید این کشور نقش خواهند بست که جایگزین وینستون چرچیل، رهبر بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم و دیگر شخصیت‌های تاریخی خواهند شد. بانک انگلستان اعلام کرد که در اسکناس‌های آینده دیگر از تصاویر چهره‌های مشهور بریتانیایی استفاده نخواهد کرد و در عوض حیات وحش بومی این کشور را به نمایش خواهد گذاشت. این تصمیم موجب نارضایتی سیاستمداران در طیف‌های مختلف سیاسی شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دریک مک‌اینس سرمربی رنجرز به عنوان بهترین سرمربی این ماه لیگ برتر اسکاتلند انتخاب شد. این عنوان برای ماه بسیار موفق سپتامبر برای رنجرز بوده است که در هر 5 دیدار خود به پیروزی رسیدند. مک‌اینس در گفتگو با اسکار سپورتس نیوز گفته است که بازگرداندن شرایط تیم به مسیر موفقیت حاصل تلاش و همکاری تمامی اعضای تیم بوده است.
3: Who are working hard to get us over the line for us, but they're normally the hardest ones to get because they normally come with a premium and they normally come because they're good players and we're not the only show in town, so you've got to work really hard to get these players.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازیها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.
4: تنها رادیوی فارسی 24

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شماست.

0: پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما قلب های شما قلب های شما
3: نمیدونم چی شدش کی عاشق کی شدش یه اوهی هم از سود شدم نمیخوام

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شهرآرای شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، دعوتنامه کتبی از سوی خانم حرمین شریفین، پادشاه عربستان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود برای شرکت در دومین اجلاس سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج دریافت نمودند. این دعوتنامه در جریان دیداری در مقر وزارتخانه در ابوظبی از سوی سفیر عربستان سعودی در امارات متحده عربی به وزیر مشاور در امور دولت امارات تحویل داده شد. قابل ذکر است این اجلاس روز 24 اکتبر در ریاض برگزار خواهد شد. جایزه شیخ منصور بن زاید برای تعالی کشاورزی برنامه جدیدی با عنوان برنامه‌ای پس از برگزیدگی راه اندازی کرده است تا از برندگان این جایزه پس از کسب عنوان قهرمانی نیز حمایت کند. هدف این برنامه کمک به برگزیدگان برای ادامه مسیر پیشرفت، توسعه فعالیت‌هایشان و تبدیل موفقیت‌های آنها به تجربه‌هایی است که بتواند به امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی در امارات کمک کند. در قالب این برنامه تجربه‌ها و روش‌های موفق برندگان می‌تواند به الگوهای علمی و پایدار تبدیل شود و در اختیار بخش کشاورزی و جامعه قرار گیرد. در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه اعطای جایزه نوبل، آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات 2026 شد. نهاد جایزه نوبل اعلام کرد این جایزه به دلیل مجموعه آثار جسورانه و بدیع وی که در گفتگوی بازیگوشانه با سنت کلاسیک فرم‌های جدیدی برای ادبیات معاصر خلق کرده است، به او تعلق گرفته است. این جایزه از سوی آکادمی سوئد اعطا می‌شود و ارزش آن 12 میلیون کرون سوئد، معادل 1.2 میلیون دلار است. رئیس آکادمی سوئیس گفت کارسون بسیار غافلگیر شده بود و فرصت زیادی برای صحبت نداشت و تنها چیزی که توانست به وی بگوید این بود که در حال حاضر در ایسلند است و به صدای باد گوش می‌دهد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، انتظار می‌رود پپ گواردیولا، سرمربی پیشین منچستر سیتی، هفته آینده و در دیدار این تیم در برابر پاریس سن ژرمن برای نخستین بار پس از جدایی از این باشگاه به ورزشگاه اتحاد بازگردد. وی پس از حکم محکومیت منچستر سیتی به دلیل نقض قوانین مالی به صورت علنی از این تیم حمایت کرده است. پاراگ ماراته، رئیس باشگاه لیدز، خواهان آن است که این روند هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد، اما معتقد است اجرای قوانین برای حفظ سلامت و تمامیت رقابت‌ها ضروری است.
3: Everybody wants to play by the same rules and have the same set of sort of inputs and outputs, and so of course like for any sport and semi-professional leagues as well, everybody wants level playing field.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 55% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی های فراموش نشدنی باز می گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 6 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همین حالا اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجامان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

0: صبح شما با حنا.
1: بله، جی جی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل‌هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماس و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

شکست بزرگ میکنه منو بیمعنی از اشتباه ترسیدن هرکی مسیر خودشو میره نه اونا دیکته مینویسن نه من غلط گیرم